0: Siinä päivän ensimmäisenä biisinä kuultiin Michael Blurn 2 viikon jälkeen. Ja nythän mä en olekaan yksin enää tässä studiossa, vaan mulla on seuraanani aamun uutistoimittaja Lari Honkanen. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, Venla.
0: Kerropa, että mitäs kuullaan uutisissa?
1: Joo, aamun uutisissa kerrotaan muun muassa, että ulkomaalaisten tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä. Ja Japanissa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut yhteensä 28 ihmistä. Ja sekä että metsäpalon riski on tällä hetkellä erittäin suuri Ruotsin eteläosassa.
0: Kiitos Lari. Näistä kuullaan sitten enemmän tuossa 25 minuutin kuluttua kello 6:30.
1: Joo.
0: Ja nyt kun katselen tuosta ikkunasta ulos, niin mitä sieltä näkyy? Sininen taivas, jonkinlaisia pilven haituvia, eli nyt on aika sään. Tänään Götaland on enimmäkseen aurinkoista ja Svealandilla pilvisyys vaihtelee, etenkin lännessä on paikoin sadekuuroja. Norlannissa sataa päivän aikana ajoittain, varsinkin iltapäivällä ja illalla sateet voivat olla voimakkaita ja niihin voi liittyä ukkosta. Lämpötila vaihtelee etelässä 25-30 astetta ja pohjoisessa 15-20 astetta. Voimassa on myös varoituksia. Suuressa osassa itäistä Norlantia on voimassa keltainen varoitus rankkasateiden varalta tänään iltapäivällä ja illalla. Mutta hei, miltä sää näyttää siellä, missä just sinä olet? Voit soittaa ja kertoa siitä meille tänne studioon numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 30. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Algot.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Asta.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Silvo, Herman, Hemmo, Valentin.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levy Seppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.
1: Näin tosiaan, eli huomenna sitten kuullaan levyseppää ja levytoiveita, mutta vielä ei ole perjantai. Vielä maltetaan Sveriges Radio Finskan aamulähetyksessä ja ennen levyseppää kuultiin Klara Passman kappale Löyly. Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden määrä on elpymässä täällä Ruotsissa, kun taas Suomessa se näyttää olevan pohjalukemissa. Asiasta jatkaa nyt Johanna Dixon.
2: Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
3: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas, om det har funnits sådana.
2: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Sörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkeet pääsisi toistumaan. Työntekijöitä on jälleen siis värvätty huolimatta siitä, että hallitus päätti kieltää ulkomaalaisten marjanpoimijoiden värväämisen tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien johtuen siitä, että se katsoo toimintaan liittyvän liian suuria hyväksikäytön riskejä. Ruotsissa EU:n kausityödirektiivin avulla poimijoita on tosin saanut rekrytoida vain ruotsalaiset yritykset, joiden toimintaa Ruotsin viranomaisten on helpompi valvoa. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa EU:n ulkopuolelta saapuvia marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
4: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
2: Tannerin mukaan ongelmakenttä luonnonmarja-alalla on Suomelle ja Ruotsille yhteinen, ja kumpikin maa tekee voitavansa estääkseen ulkomaalaisten poimijoiden laittoman hyväksikäytön.
4: Tässähän on alalla ongelmia, jotka ikään kuin ylittävät kyllä Tornionjoen. Että molemmissa maissa on ollut vähän eri aikaan eri tavoin rakentuneita ongelmia, mutta loppujen lopuksi kysymys on ollut aika lailla meidän näkemyksen mukaan samankaltaisista asioista.
2: Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Tosiaan, kuten Niilo sanoikin, niin tänne vaan soittoa tai sähköpostia tulemaan aina hirveän mielelläni. Kuulen, että mitä just sinä ajattelet juuri tänä kauniina heinäkuisena aamuna, nyt kun vielä heinäkuuta on 2 päivää jäljellä. Tai ehkä päivä ja 3/4, kun nyt ihan tarkkoja ollaan. Ja siinä ennen kuultiin vielä Olavi Uusivirran ja Anna Järvisen kappale Nuori ja kaunis. No, mitäs tällaisena aurinkoisena heinäkuun päivänä oikein tapahtuu noin yleisesti ottaen? Mä katselin vähän, että mitä teemapäiviä tänään on. Tämähän on ihan mun uutta hupiani vilkuilla, että mille kaikille asioille onkaan annettu ihan tällainen oma päivänsä. Edelleen olen sitä mieltä, että lokakuun tämä kanelipullapäivä on ehkä se paras kaikista, varsinkin täällä Ruotsissa, kun sitä voidaan juhlia kanelipulla-alennuksilla. Suomessa en ole vastaavia nähnyt. Elokuussa näyttää ihan pian olevan esimerkiksi muumipäivä ja taitaa olla myös vasenkätisten päivää ja jotain sellaista hunajan päivää, mutta tänään 30. heinäkuuta on, mikäs tämä on, pokkarikirjan päivä, eli tällainen taskukirjapäivä, sehän se on suomennettuna, pocketbookensdag. Se on kyllä, tuo mieleen hauskoja muistoja, muistan kun olin pieni ja kesälomalla jossain, taisi jossain kirjakaupassa olla sellainen hieno promootio, että kun osti tietyn määrän taskukirjoja, eli tällaisia pocketbookeja, niin sitten olisiko siitä saanut jotain alennusta tai yhden ilmaiseksi, mutta elävästi muistan, että silloin menin ja ostin suunnilleen kaikki 7 Narnia-kirjaa, mitä löysin käsiini, ja kuitenkin olen ollut varmaan ala-asteikäinen, joten omaa käyttörahaa ei ihan hirveästi välttämättä ole ollut tarjolla, mutta ei se mitään. Se oli tärkeä ostos ja hyviä kirjojahan ne ovat. Onko sulla ehkä jotain muistoja taskukirjoista? Kerro niistä mulle. Mä kirjallisuudesta puhun aina todella mielelläni ihan kaikkien kanssa ja niin myös just sinun siellä radion toisessa päässä, jos sulla on jotain ajatuksia tästä. Tai kenties jostain muusta hauskasta teemapäivästä. Mikä päivä sun mielestä ansaitsisi oman teemapäivänsä? Mutta nyt kuunnellaan taas vähän musiikkia.

Siinä Saari Salon kappale Elokuva. Mutta nyt kello alkaa olla tuon verran, että on tämän tutun tunnarin vuoro. Retrobiisipä hyvinkin, ja tämän päivän retrobiisi on Mamban kappale Valokuvia vuodelta 1994. Mamba on vuonna 1984 perustettu iskelmällinen yhtye, jonka alkuperäisiin jäseniin kuuluivat Tero Vaara, Ari Loukkalahti, Kari Heiskari ja Kari Rinko. Yhtyeen jäsenet ovat kyllä vaihtuneet useasti vuosien aikana, mutta laulaja Tero Vaara on ainoa alkuperäisjäsen, joka on pysynyt bändissä. Valokuvia julkaistiin yhtyeen albumilla Kummitusjuttu. Helsingin Sanomien vuonna 2005 julkaistussa artikkelissa kerrotaan, että se soi suomalaisesta musiikista ahkerimmin Suomen kaupallisilla radiokanavilla vuosina 1995-2004. Eli nyt kuullaan Mamba ja Valokuvia.

0: Siinä Mamba ja valokuvia. Ja nyt on aika suomenkielisten uutisten.
1: Vuorossa uutiset. Ulkomaalaisten, käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
2: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas. Om det har funnits sådana.
1: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Schörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkeet pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123. kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
3: Ja kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
1: Toimittajina Jasmin Fuladi ja Johanna Dixon. Japanin hallituksen mukaan Japanissa tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen seurauksena on kuollut yhteensä 28 ihmistä, kertoo AFP. Maanjäristys, jonka voimakkuus oli 6,8, tapahtui tiistaina eteläisessä Kyushun saarella. Ja sen seurauksena muun muassa useita rakennuksia romahti. Ranska esittelee uuden kansallisen turvallisuussuunnitelman museoille, muistomerkeille ja kirkoille, kertoo Art Newspaper. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun eri puolella maata on tapahtunut useita väkivaltaisia varkauksia, joissa on varastettu koruja, hopeaesineitä sekä kulttuurihistoriallisia aarteita. Kulttuuriministeri Catherine Pégard toteaa, ettei mikään kohde ole enää turvassa. Metsäpaloriski on tällä hetkellä erittäin suuri Ruotsin eteläosassa. Laajojen tulipalojen estämiseksi siviilipuolustusvirasto on nostanut valmiustasoa lentokoneille ja helikoptereille, jotka pystyvät suorittamaan vesipommituksia ilmasta käsin. SMHin mukaan metsäpaloriskin odotetaan olevan tänään joissakin paikoissa erittäin suuri, nyt saapuvan helleaallon vuoksi. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Lari Honkanen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Lari toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tunnin kuluttua eli kello 7:30. Lari sen sijaan tulee taas tänne studioon mun seurakseni kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti tuossa kello 7 EEKKO-uutisten jälkeen. Hei, jos olet juuri nyt liittynyt seuraan lähetykseen, niin oikein hyvää huomenta. Täältä Tukholman radiotalosta sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Ja tämän puolituntisen aikanahan me ehditään vaikka mitä. Puhutaan vähän lisää tuosta marjojen poimimisesta, josta uutisissakin kuultiin. Suomessa on tänä vuonna huomattavasti vähemmän Euroopan ulkopuolelta tulevia marjanpoimijoita kuin esimerkiksi vuosi sitten. Yritetään selvittää, että miksi näin on ja miten Suomessa ja Ruotsissa on saatu kitketyksi pois marja-alan ongelmia. Vielä myöhemmin lähetyksessä mennään tuonne Ranskaan Bordeauxn lähelle. Siellä sain kiinni viinitilaa pitävän suomalaisen Nea Berilundin ja kyselin noista maastopaloista. Mutta hei, kellohan on pian 7:25 ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja paina sieltä sitä lysnanappulaa, niin mehän hengaillaan yhdessä aina 9:00 saakka. Jos sulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti.

0: På riirit taas tjovu saattaa saameradios mialga ovasikun ruohagilli. God morgon! Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Nu är de unga samiska vägvisarna utsedda i Norge. Och efter 2 år med enbart tjejer så består gruppen nu av 5 killar och en tjej, rapporterar NRK Sápmi. Under det kommande läsåret ska de resa runt till skolor i hela Norge och sprida kunskap om samisk kultur, språk, historia och samhällsliv. Vägvisarna är ett samarbete sedan 2004 mellan Samisk högskola och norska regeringen. Och årets vägvisare är Tora Bråten Gaupset, Amund Magga Lode, Emil Johan Wernberg Thomasen, Eva Kristoffer Olausen, Jahke Peder Dunfjell Mölnvik och Mats Solbacken. Kristina Navasara, Sameradion.
2: Kvinnojouren Iris kommer inte vara med på helgens festival i Luleå efter det som hände på Brännbollsyran i Umeå då ett norskt hiphopband under sin spelning visade en animerad film där bandmedlemmarna slår ner en same.
3: De har fortfarande Rock Boys, alltså bandet, inte gått ut och vare sig dementerat eller bett om ursäkt eller bekräftat att det är de här åsikterna de har. Och i och med det så anser vi att vi kan inte delta. De främjar våld mot samer.
2: Anna Maria Hedberg, ordförande för kvinnojouren Iris i Luleå, säger att de tänkt vara på festivalen Splash med tjejjouren men går inte vidare med den idén eftersom Rock Boys ska spela på fredag. Gustav Pettersson är projektledare för Splash och han säger att de har krävt att gruppen skulle klippa bort biten med våldet mot samer och att det har gjorts. Och därför är det okej att de spelar enligt plan.
4: Det är den mest önskade artisten från våra besökare.
5: Okej, publiken vill ha det här, men jag har själv suttit och kollat igenom några av musikvideoserna nu och lyssnat på texterna, sett otroligt våldsamma videos där män står och skallar varandra och blodet sprutar och de sjunger vi hatar kvinnor men vi älskar bitches. Har ni något ansvar liksom att ändå liksom stå för budskap eller på något vis det som visas på era festivaler?
4: Självklart har vi ju ansvar för våra festivaler, men här måste man se på en hel genre. Det finns en hel genre med norsk russemusik. Det är ju, där är ju inte Rock Boys varken ensamma eller utstående. Och vi tycker att det som hände på Brännbollsyran, då gick de över gränsen. Men i övrigt så är det en artist som är omåtligt populär och vi vill ha den på scen.
2: Anna Lidé och Turi Wennberg, P4 Norrbotten.
6: Kalvarna har varit stora, pigga och välmående enligt flera samebyar i sydligaste delen av Sápmi. Per Mikael Orén är ordförande i Åredacke sameby.
7: Nej, de har varit stora och fina. Det är nog beroende på att vi fick tidig grönska. Och tidigt grönt högt upp i fjället. Det var en väldigt bra produktion. Svalt och till dels fuktigt och ren har haft det väldigt, väldigt bra.
6: Även i Gingevare sameby har kalvmärkningen gått bra. Där började arbetet i början av juli och den kalla sommaren har inte varit något problem. Tvärtom, säger ordförande Inger Helene Groik.
8: Överlag var det kallt och det var perfekt förhållandena för att hålla på med kalvmärkningen. Det var ingen värme. Kalvarna orkade följa sina vajer bra och det är ett kvitto på att de mår bra.
6: Den tidiga grönskan har också märkts i flera andra samebyar, bland annat i Vårnäse, Idre, Mittodalen och Njärke. Thomas Fjällberg, ordförande i Njärke sameby, säger att betet har varit mycket bra och att det svala vädret underlättade arbetet med kalvmärkningen.
9: Ja, betet det har varit superbra. Det har varit grönt tidigt. Och grönskan har ju hållit i sig ända tills nu. Det har ju varit för det mesta kallt och svalt. Så att betet har varit toppen. Dessutom har det inte varit så mycket insekter heller som har stört dem. Årets kalvmärkning av Njärke sameby var väldigt, väldigt bra. Det har varit mycket kalvar och de har varit stor och jämn.
6: Reportrar här var Anne-Laila Blind Petersdotter och Katja Inga Gren för Sameradion.
10: Gaune Samieradioven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmas Alkoa Sairosna. Det Samien i Gultel Urmas Särinje Samieradiovistja.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med radiomuhtot Radiominnen.
11: Kalle tjäder, spitsar resten.
12: Hej, SV!
11: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd. No no no no no.
12: On kuultava radiomuitut, ja tämän radiomuituas siis kuulla pete saakai raves ol mui saami opahusas, mutta mui saamis kuulla budjetasi maanai opahusas. Ja taas jatkaa toima hädsi mailis kaltse.
13: Outaniemi saami opahusa harrai manne suima ta valti haikki. Ta raitsai ojo tajja visuskovlu, ko saami vajje lehtan laddelas vuorunalte. Saami voingan levattis pesä sisäs kouluje ja levattis mih ojo ei se valtin ipmartu saa tien kuului. Saami itse kaskas kalle manimus aiki hirmari pajjanan hallu ojo tieru erinomaisesti saami itse tili historia ja kielapirra. Ja tää hallu lesämistuoda nuore kaskas ko ravva se olmu kaskas. Erinomaisesti ruohapelte lehtal manimus jäki olulaakan kurssi onna suvan vähäke koksentihti taa tarpu. Tiruske onnehis kurssi ei kuossike sahti täyti tämän opuusaaman sahtaisi joitju skuulehtsära, muhta koikkeelle puu raaloku. Saami almu alaskuulas johkamuhkis palkka he tjäkse los svonne konsulientan ja takkar kurssi onjejin. Ja tää talvi lehtaniin olu ja mankalaakan kurssi saami vaaras jorus miehtää ruoha saamietnama. Tappi kirnyslien haalan ohten saamiemirin, kiilee hirma tuhti vastaan orraatillai. Maria Nijalle vähäs paitsilas vihtelok jäki, orru tal talvipohta tappi kiuna kaupukis muruin rensöönen ammasas unna saamiikilaisis. Tjauhtja raajisle Maria mielte muhtin tätne kuorron kurssis. Ja tal kirjis oli ilmuuden itse muotti etäkurssi, mihin aiku alkei saamiin tappi. Marja aikoo talmi alki lohka saami kielä ja saami historia ja kalkamille mielte muhtin kurssis, kos aiku tarhki leppu saami kieli chilike taala ruoasteirvuraka susiala viehki pirra.
14: Kalta pohtul musti ehtii hänne puja ja murunne kalta leppu riihkyrssi vaatjati kuule aiki topmanna. Ja
13: Sami instituutta peli sanoa tälle tälle tutkimme puolille, että ravis olomu uopu. Oute merkeli tekalikki tutka virusvuori maksi ruhtaviehki olomu ikään vaatitakkal kurssi. Hei tarpa hietiä kolare ruuraikko vaatikurssi. Anna kutoa ahtalle tarpeessa meihin takkar tutkimu.
14: Joo, tahtakaan lihtsyi puoli. Lihtsyi puoli, mutta maahulla suhtaa te vaatikti kurssi. Kun odju teko ruhta aaputisi ja
13: leku tus vaattis ietsenä teko lehki mielti visukkuusiin, kun sitten jo haluan ollut.
14: Kalli muus liittyy valtaan maahulla suhtaa lehki. Mä aina kun teko mä saattan nyt semmoisen, että niillä on ollut maksilti. Ja te mä verran vähän teko en juuri johkisatja ja mielti.
13: Läkö mihinkin kyrsiin, että lihtsyttä, kun en halua, mitä täällä ikä on?
14: No, mä halua lihtsyn tietysti hänne, kun tämä ora puhuttu haittuun. Ah, minä ei raavaa se ollut mun jopin tietysti, ja sahtii saakas tällä nuora polu mun kun teikun. Taalas, kun tahkalla tulla tällä tämä hurra haittuu, ja tästä somaa teihin puhuttiin, ennen puhuttiin sisään. Kalkkalla, että niin Suomessa ikkikin minne se tekkar. Kun ne lähtee kun äänep saamiin huuhtaisiin joskuskin. Puoraalia minne se muistoli syrjäkää, minne pääselin minne järjää. Puhutko laakaan perään.
13: No tuolle tällä ilmuuden taas saamiin kielä, kun se miikattasi aiki tällä kaumusaiki. Mä niin tuohon ohpa ennen saamiin kielä.
14: No mä ajattelin jopin lohkakin, että ohpa tjalliin vielä saamiin kielä. Ruohan mun mahtaan lohka, nuo mun pirikin teine ja semmi suoma ja mun tjaalanta kukti kielä. Mun saami mun mahti lohka ja tjaalihin olluk. Mun koi haaleranta ohpa.
13: No joku tuossa laudan vielä vuotta ohpa houtel skoulun?
14: Ei val. Minä pojun saamasti rahasti. Minkälpäin ruohasti. Ja minä mahtaan.
13: No mehtä haalatte kun takka saami historiaa. Kurssi suahpa. Tässähän tuli mehtäli ilmuuden.
14: Näkältä oli siis omaa saamia historiaa. Kulla toutella siellä ja kokteilla juok toppeja toppeja. Kohta appeleja.
13: Annakko tuo tuosle ilä vehi tehtyä saamihpillä?
14: Joo, muusle val pinnus. Tämä oli samaa tehtyä, että purpuu tjuuline. Kun tätä laajalla naatussa, kun raation ei kuluttele, kun tätä tiedä oli vähäkin, mutta tällä paha, kun jolmus tiedä ei meihki tänne. Tämä kun sitä oli mahtaa, kun tuo iesoivinesta kokti sohpea, nuu ja nuu takalaka.
13: Tappi kiirunista ei ole aika läkää kuin vihnyplohka ja käykin. Tappi kauniakka saamiskoulu Jukkas Javris saamimaana tihti. Muhta verti heitti tänne kun tuhku puhti ilaa unnan saamimaana. Ja visu saamimaana tällä tappi kiirunista vajje lättiläs skoulu. Mehtu anna ahle skoulutilli takkar saamimaana ihti kuin ikkutuju.
14: No, tältä sahti talo pahnen maana valmu. Kalta nu laattasin sattia. Ja ehkä saamien liiminta hei tiirekal paljon meihki. Tämä mulla on kuakti te kuin mirtana.
13: Kokte kahka se ei puoli edetä tämä tili?
14: Kalka lähenne puu saamia asiasta, että te kuat niissä koulun.
13: No tämän aikkihan, että täällä alkaa Oulun nuote, kun saakasta lähtee saamiskouluihin pirra. Tuosta kukkita päästä nekeillä vaikkaan saamiskoulu Jukka Sjaurin. Mikä vaikutusta lei tumana ja tätä pitäisi saamiskoulu vaikki?
14: No kaltaako hippimitä saamia haittuneen ja saamiskoulun ja saamia siis. Tällä lähtee kuin ennen puu saapumassa. Tällä on maanaakulla skoulun. Tällä missä koulun on, tällä on saattaa luntuita.
13: No takkar on his kurssi onnijäppi saami kaitsalta kai pirra saami kielessä ja saami kihtatujis le tarpeeslas, mutta kun taisin alkuus, tahi koos ja tämän ohpuus saami sahtaa oitju skoulupakte, kos oitju kuhki aikki ja mis koulimi ohpahuvun ohpeheiti viehki. Muu ohpahus skuulen kaaritju jo teinna, kun vailu ohpa aunassa ja ohpeheiti, ja Marja saavalta aami lähtiläs maanahketa kalkkesoitju väätihti saamihpirra vai ipmartus saamiharra ja kaiparu saaji purranifsi. Tässä saavalta tirunki ei nojorane puoli tuohtan. Las simmaa kille saapimilas ohpeheitsi jelivaari saamiskuulu pajitaasin atna talkoille tähelle muus oitju puori ohpehussa vuohtin saamimaanaji. Vai te kumaria tai jäi saamimaana ei olla lahtasuva tai he tarjuva.
15: Tuohan le kuhki lemmas parhkus opetin saamiskuulen. Lehko tuo tuhtivas tänne tiilin mi tälle saamiskuulen?
16: No ei mulla tällä saamiskuului tiilien lemmas rekta tuhtivas kuassakin. Tämä niin kuin saamiskuulun ta hohpa heiltä vilhin. Ne ei ole siintiä saamia. Ellemis meitäkin. Tätä on oppia laittavaarien no, skoonen ja puoliakti oppiäätsiä. Tämä valti manka jakiutun maanalle, että se on oppanda sapnatsa. Tätä voi saattaa mun mielestä on huipurru oppiäätsiä. Kuli leimas nuo vihtäjäkin.
15: Mutta kun tässä siivät tässä, että sapnilas oppiäätsiä ei ole ohtan saamiskuulle vai ei kun te lähtäkille kehtäneet, kun ajutti tuohon?
16: Kentä kalkaa siivaa jahtee? No tämä on indiakin siivi kalkaa, mutta just lihtsi sapna sohpia, että olet saanut itse kouluja riekkaan lihtsi. Tietysti olisikin liimaa sporra, mutta että no meitä siinä sapna koulu, että joku haalat puhuu sohpia, että takkaan sohpia, että minä sahto haalaisi jo parkkuun, ei saa koulu.
15: Me saataisi tahka taatilla?
16: Kun kehtää Norja saamin ja Norja koulujen vaikka se oli luohpa, kohta alkaa tohkohta. Toppa aloitus on tullut vaatisi, että Oslo suhtuu jakin. Nuo, että sahte ohpit,

0: toimittaja ja Ulf Österling.
1: Tänään siis kuulee Maria Nia, Lars Olsson Simma ja Ulf Österling. Toima hetsille Mailis Kaltse. Tuolle kuultalan oosi Saamiradio Radio Muittu nammasas raittus. Mollen Kjell Marainen ja en Radio Muittu oosi kaavna ne tas min situs Sveriges Radio Jokis SE. Viinu saatu Saamiradio.

0: Nelämös kuuhkes kovegilla olubarkkuille shatten chalait, karrasi rajisti, prusefti kadvistit. Kole päiväs fasili, saa miljäkkani ja nuumaitta jäälaski. Sämmäkä saattaa tatsa luodis luohtai saataka pirra minuun jaskalle lämös. Soit veljahkan ahteen taatkalle pahäihtan tiekuvts. Muuhtojun Andre luohti kalijaskot ja nuu itaka luodis luohtaike.
1: Ja verran kalli tarppasi jääpidikki.
0: Mukalatte chatte bentta kuhki ta poddu luodis luohtai saatekis ko mai mai kalleima planen. Fattin järra junan ba herra lähton hommen tankida ja käsi.
1: Ja da lagalle rehti me lalle bodre järra da kan nadi os ke dal kida belde mi hallette valmastan den pohte vars gabba skerro. Mi agalksi chak chahilmat. No att ta samma galillo när man kan vart ni det. Jag har lite choi han konsertet. Tan gäsi le nu husha god i mag gäsi det konsert kan nu att det där live här. Vi har rafi vinnas till mitt.
0: Jo måste jag lägga oss det kreativa processa ja le karra bara ku rahka i skärro ja olla sjön det kalle hjälperber.
1: Det kalle karra bara ja adjas bara ku nej det.
0: Na.
1: Jag menar nu jag där nit. Hon har bara ner smajton hommengist.
0: Nä, men det är nä gida mun kallekin det är Sami Grand Prix programma jag det hedgi det som han har lånat haft så jäki. Och tal den Grand Prix ja. Det är majta i manjel. Det tar precis vad har vänjest nu mun. Mun kalle man nu på bälle i mail mi man måste vakko uppe så att du kats väl halten ja. Jag det går det en bara roftu att bara gå det hålu ära parku tappe mailen chatten parakat. Nu att ni är där kolla nu jollain niitä haikia. Ja det just det chatte vähä kuhki på dugom mai leima planen.
1: Nä nu han lägger jag måste gå ju nå mot den Grand Prixen. Mål Tanjagat mål att det Tanjaga nervatus tingma ektoi.
0: Nä ei lä nu paha just det där kuin kollekin jo lautalte ko jo ko det pohta ruks joukala det ei lä det nu verrai mu kala hailen nahkara kal kal i mun adan puuriste pein vi hotel kal ja ne mu joti magi mun niekan hu jo olua taalte man nuomanna ja naamanna ja deus imana puuris kal opa nassin kedin niekuin kal nu hatoppe nervat kal tan kal sahta miedi mutta kal ta laave manna puuris kal jenta sa sahte mai ta fette pere laam kus miehta ten hitan sauhki palla ta fette pere parakta Jäde tämän on yhdessä, kun teille kärkän. Tässä ei tarvitse edes miettää tämän verran. Nuo lukuit.
1: No joo, no mun järjenkin tämän tehtyä, kun mun arvioidaan, että tiima, kun olekin huohtaan laakia tämän tämän, että tehdään joutihämmen, että kun tälle taite oluempo nervo, kun lainjakin. Täältä on Vain jos lähti harjanniskohteen, joten se
0: voi olla. Tämä on kyllä nuo ekspert. Ei mun tiedä. No joo, eikä lähti maakal varra lähti kalle amponerva. Tämä on kalle nalle sihkara. Mun tauten alle on lohtsepas kalle tanjekin.
1: Just det, fall. I mun kalle vaujan ei sitten erohus ole nervehektin. Tämä hillan ai vilduvan kalle takar tjuggestäppon, mutta mutta det lägger lihku att sikke musje då slädakar rikkis nehko jälli mun ja kan tahta vähä det go taka att nå
0: att men jag kan det nollu maiten jutsa
1: när mun jutsa nu go no muhatan Grand Prix ekto att de tar ju nega den visstai.
0: Ja
1: det situation ni pirra mig så att man nu bor så det är en rahkana.
0: Tää kalle tuota, joo. Tuon laavan mihniä.
1: Muun mei laavan mihniä.
0: Näin, jää, kalle teus positiiva, kun niäs miettät. Mutta joo, Andre, kalle teus mun on niä, kun ei saa nuperosti holomakulla. Mä saatte vaan muisteli, makka plana hoknaa saattakin sitä.
1: Joo, mä kalle saatte. Tänne, kun on ne teuskia, mä lehtne pouten, vohon kuossi, chäppis. Chäppis juikikin, että ne on John Melde. otna säättäki.
0: Joo.
1: Ja tietysti pohti kuulla sus maison. Ei sitä on. Sujuudu teki pirra. Mutta mä ei pohti maitaitua ei luudit. Ja toppetan kolle kiisas tehdään luohti vuorkas. Lemmun mit kaunan ohta luodii mä ei pohti taas tuohon panjelus.
0: Joo joo. Ja mun on, että mä olen miettänyt, että tämä mun on kuitenkin, että olen paikassa, että jo luudin. Tätä kalle, ei mun tiedä, läskö nuvassa on alki juika, outa alki huuma, mutta tällä on kuin suur ruohtus sille lämmösluohti, se on ne paikassa, että tämän on namuja tälle jäpsjoikin, jatkalle jäpsjoikin ja lämmös vähän, mä olen tiedä, kun laikan kilvun jo voittaa. Ja mahtaulu luudit. Ja den taafus on tommeh mun mielestä huijarinomais, kun on mahtamme olu luudit. Ämpäko tammeh, ämpäko mun mahtan, ämpäko mun taajasin äänös olo maht. Sihkari mankkai tuufa, ei mun jahkus aipista lohkuke. Ja den pirramus mihti mi humaili honne. Mohtan luodi fevriili viitasep. Te nuoraje ja pohtevois puolvaje ja mohton ohpolva luudit. Tekkar saakas tällainen. Ja mun färten ketus järä Andre, mie tuokkile muihti ja ohpolla luudit.
1: Tälle borre kaatsalta, että vanhko tälle tänäkin kun mun ohpen äänäs oas siitä luudin. Tohan mä näin hui olla, niin tälle ei tälle, ei sitten vanhjalta teit aikolla kaikollekin kalle tämän tappeen luohtevuoska. Ja tällä on, että no, tietysti otsun kupiäiti päätti, kun mä mun toppe kuuntelin, ja tällä sattin ja tätä kurkaluvuja, että muualla ei sitä ja tjuutin mieltä luodin huktanis. Mutta tällä mä näin huijolla niitä jätten prosessa, mutta täällä, kun olen vähän ahkaa jollin, teillä vaattaisi tarvitse luodin. Vanja, kun mä di jämppu luudi mahtaa, tehe mä di jämppu luudi touta, tai di äännettä luodi sulasta, kuuta kuhteikin.
0: Ne on sähkanat.
1: Aika hui pahaa sähkanit. Mutta mun jahkan tiedä takar, ahki haastelus, tiedäkar.
0: Aika luo ruopo puhadis, kun niitä ajat. Nää ohkon olu luudi, nää, kun täivä. Ära ollut mihin joikkata houhtseja raikkoon. Nämä onko nuohpluutit?
1: Joo, tämä on kallaavan takia, jos vallatsen tämän jälkkuun, että muistan tälle päivin mennä luutin. Mutta tällä on, että luotte fahti, että luotiin sillä on takia siskiltä lukikka, mutta viis herää musiikka slaaja, ja muuttuun slaaja, ja mun laivan käyvät houtamerkkan Dolos Rockabilly numo Helvis ja Little Richard ja tie jängät ja te kod on mahtaa ku ofta kokte. No. Laula ka te on kol jo mahtaa tän resta. Tieluskin nie alki nie tiele du se dakar. Foranklinga mai mun dal.
0: No ja.
1: Jutsa mutta tällä tällä samma logiikka te luodi stan lädät. Tällä tä samma mohki maht. Maht istum mahtal jo manne ja no, että tien taafuusilla on älkiä fahta luodit. No, kuka kaila takar erinomais luodi. Meillä takar alamaa ja suohta. Mutta mun en tiedä, nää muuta ikä lähtee, mennä muu, mun tulta ihan nohpa. No, mun on tuossa kultelun teos huijoluuden luodi, mä ihan mahtan. Ja tälle tarvaan on teolla, kun luohpa luohpas.
0: Sieltä kuin keltolas kulla mun kuessis mä juuretakin just se valtien pirra. Mutta Juna Andre, voiko mun on se poddu lämmös. Täällä kuin mun skuldalegi toppe angiriskuldalegi tjalla mun ojen radioäppas. Ja tämän radioäppai tämän saatti just tommeit tjallisti mun on just alkuldalemmen. Ja raakalts ainista kärkeävä hegi. Tässä tarpeeksi tuossa tämän e-puasta juuhussa ja no, mun jahkan tällä aina, mä etten tarpeeksi, että ollaan ehkä kaikkea raakkiittis käyvä hetki. Ja saatte juovuun kohta, että luodis luohtai saattaa. Ja taas tiedon, kun pohut hoidaan oasit. Muuto, taas kuuntelee, että lähtää challan R-herää, te loktakin järää, lähkuta luodis luotai oasi oonon. Ja des mi taada ei mai halmu heima gillaat. Mait jona Andreas atajat.
1: No, kal muu tiedu mieltä kal ei kalka oonon takal. Jos tel tii, et lähtsä vähä, tiepä, digä paraka be faste, tiepä, vähä oonitan suoli, mutta on munka lehpidän.
0: Tällä mun jahkan tällä alle sulli sama kuhki lämmäs. Tiusta radio saattaa ja alhi ofta dingmu. Ja tästä olkaa ollut musiikka me juojennas. Ja ta podcast on siellä. Tällä sulli alhien sama, mutta muuttumin saattaa olla vähän kuhki. Ei mun tiedä mieltä kalin mun aani ankalla. Kui kalkka kalla aani. Mä oon tälle nupuore. Aamme tälle nupuore lämmäs. Aamme tälle lähtö.
1: No, ei ole puolella tietysti. Mun verran kautta auttavasti mun niin kultalan tai säättäkin mun raadius, tope raadius, mä annan nuohte tiihakal, mä nukuhkaas kun mun tiedän tiihakal, no nukuhkako ehti lähtee oanidan tope suolidi säättäkin, tai kakal klikka kuhkaa pisti, kun laadi.
0: Ei, mun lohpi, ei mun eikko oanidi.
1: Ja tällä
0: vaan Charlistan, Elin Maggalle Charlistan mun ja tällä Charlistin juolka ja tällä kuullaan ofta saattaa tai liian vuosta sesongas munnas, kun me juoja heima tai tolos luuti vuorokas. Ja te son liikullan tämän, kun juoja heima Nils Hiivana luodi. Ja te vähän mun on tiivusta julkia. Me ei tiedä, että oli pahan tätä. Vissa poistuu pahki ja täällä ei pyköinässäir, mutta hilt pyköinässäir. Täällä oppii pyköi fjuur saamikilliisestä reisvuonna.
1: Olu kiihtuu tien tietu uutis. Täällä maailma arvollis tiehtuu tämän tihti, kun tämän Nils Hiivana pahtis, koska mun tämän luodimahimman juojahimman, koska mun tällekin vietsän. Tällä tats päätti jäädä, että kii tjohki tälle luudit antpakke.
0: Mm.
1: Kii muistelu alkuusten päätti saattaa tällä pyköinässä seereen. No, että tällä tiekkä tiehtuu, mi kalksii tohko sisää tämän vuoskasysteemän, josta hii lähtsä ja toppi, no, että huijolu kiihtuu elinmaaka.
0: Joo, tiekkälle maailme. Tehalaskal rifts paikki tätt maitin jahjon andra muhtun tajasi tajasi että tonne toppe
1: aas vuolle maatser
0: da vuolle maatser
1: no
0: joo
1: auto takkal jo lyfti
0: ja teit kun tänä reisvuonna de reisvuonna tähte tällä samma kilas kos jun saaviu lemeter
1: tankalin tiehtän
0: eli vel liiki tiehtu eli maggas no kiihtuu joko saatti mun ei tiedä. Ja det fettenkal tavel muisteli. Ma ilme somas feramma hokta nama his kultaleggile juokan minkuin. Ja challa da. Puures hui soma kultalihtu programma. Le okta guoda genjolmai muistella mun ja dan ferana. Kos on lei soalta inkas kulpanis. Alku kehtsen ohtsam rotsuja vidala logus. De laavi nuppi kuin aike kollun spellat. Logi evre pokera. Sonja okta karasjoht padzosami olmai laivika spela era spellan parawasta. Soi leikka bitchan luudi spela ja nuote nubbi piei kofti sorehti jouda merkka tihte tikkeliitta ja spaareje. Tikkeliitta amal tälle tehte miettälle. Nähä tälle chap spela var.
1: Knäkt.
0: Joo. Ja te kuoltakin jo luudi maailman tällä tätsin. Automerkka tikkilit ja spaareita ja kuoltakin jo luudit. Ja suu on maipiä ja teit nuppia. Teit siirtäjä ja klöverit ja karasluudit. Nuu soi oahpaika nuppi kiili luudi ja kos pealaikka äraihuasta te huuraadikka te luudi mai leikka odjun kiihti. Nuu teus te, est on saati nuppia, et makkas pealas nuppis lekkä. Ja tatsi, tai hei, mitä muussa ei nutau ja vuhtiika. Ja se ei kalli imaista nähtävä huuradeikka spela tehti, no niin tantkal aaluhi takaika. Maailma somas fääran ja puhre kansta.
1: Ja kalli maailma puhre kansta. Kalli lyhtsi kalli kalli kalli kalli pokerkarriär. Mä etten toivot.
0: Ne ei lyhty vara lohpikel, just a lyhty kar stora bus rihke kaskasis pokerturnering. Kans aitsi gamna hallet. Ja outale saikke. Te olo mo johteen finaalitse kalle tämän nuppi nuppi ja te kan luohti me kullui. Kifkan päytty pirraa ja arka päivässä. Ja no olo mo hohpe olla luudit, luohti suomanit ja sihkarit lei olu ära mai, maittai ohpe luudin. O nagwassi per byen, se on läge pajas shaddan karkko lobbalis ja läge maittai pajas shaddan luudin ja tanaikkisko olo mo laavi ja olu juikkadit. Ja teillä herra raukkutte pierai puolipäiviä ja puhuris pohtin luodis luohtaisaadakin.
2: Me lattii ja tuo kiihtuu.
0: No tuolla kun te ei ole sanonut mun tajana, että tuonne heston päivässä, että tämä naikkis, kun olemme kun niin finaalit ja kuussa, sitä kuului olua luohti.
2: Tätä välillä tänne laikin, että minä ei nyt tämän päivässä luodisesti ja tätä, ja kun viin olemme, mutta ja tämä rohtekin, että näissä kun niin on aina nuppi, tai hoitin nuppi, kyllä hoitin kuksa, että rohtekin, tämän olemme luodin ja sitten on tätä liikaa, kun teko puore päivimet. No, ellu vuodat tjala juik.
0: Just. Näpä jää näikki. Lääkut vaasiakon tälle ära huvon vai lääkut hän muhtun muuttuin?
2: Tällä kai muhtin muuttuin. Mun kallaan saat juikkasti, kun täivän uhta, mä hinn hoitan uhta aikaa. Tää saatan rohtetan olla mun luodin. Tällä mästä kun puhuin päiviä ja rauhkan puhuin päiviä vielä mannilla. Tioskia.
0: No teillä on vuokasta, kun tervahan vuokki on tuon tjaijaa haistan tuon perustate.
2: Joo, tätä kyllä tänne laikin. Mun mielestä kyllä tämä on hui vuokas vuokki.
1: Ja erinomaisesti tämä näkee, kun ilmeisesti on taapalas vierrundiat.
2: Joo. Täällä me hokkutaan. Ei lähtenyt taapailas. Mä hautan liian potehtä. Tällä kun munkin luntas ja läin kultali ja isturas äänki kultali ja luudin ja kola juikita. No täällä kakalu kun manna ja kultali ja terppe hoivaista.
0: Don lähke pajassa tän karkuloppalis ton vähän orron tali eskuudessa inkal, mutta taakalle mahtsan rohtuluottavassa karkuloppali muu toppeli pajassa tän, niin kuin luodi taafos tämmöis mieltä.
2: No että kalli, mun mielestä kalli hui finnistä kalli. Ja mun näin aina hui äänki kulla luudi ja juikkan issaras olu ja mun lähen saat kuvetjan karkkoluppalis voittain voidaan uslui. Tämä on joikkan jalat. Kiitä se jolle. Hästä juuri kahdella meillä on luohti jalat. Ilään puolella pisanan, kun mä näen, kun pisanan täytä tiisellä. Ja ei muuta tekä oro heivä, minä joikkan ja bensin pumppi kuorassa.
0: Näkä sait siis miehet, voitko mä ei ole, mutta käyli ohpas tämän luohtain.
2: Joo, että kun sitä olisi yhtä toivoa, tietkälli haurakan tuolla.
1: Tiedätkö, tiedä se mukaan liikkuun, kun tiedäkkar instillingalla, että luohtii kalkaa manna tjala kiitä karkkoloppali suslui. Mun jahkama, jos mun lyhtsin saada tiedäkkar biila matka ja lyhtsin vielä riehtys vodji mieltä, että kan lyhtsin teoskin mun mielestä niillä vihti, mutta tämä ei varra vuolla kaadan vodjis.
2: No, vartin juikki muhtani mun mielestä, niin me valti ja me päätti no jalla ko juik. Saatte no niin, direktä Facebookko saatte no direktä.
1: No se on kalli maailma porriite ja.
2: No fa mä ollut luo viitä pouhti tästä.
1: Joo.
0: Kalle luodi kaart te Oslos kitta karashokki ko dolle bete. Kalle skärru chatchi. Ta sahti alle manga.
2: Un ja kan tälle ci alle valli luodi kalte. Kalle takalla polu luodi lai jorki tappan kaskas.
0: Mus se kuitte teoria. Ja mun tiedä tuolasko. Ei vasakal, mutta takka poistu päällä vaihkin. No mun karku loppuis. Toppe juu ikään, kun takka tuorapus johke vaihkin. Ei mun idea, tuolosko tästä äivässä?
2: Mun jääkään nähtä tällä lämmössä on outolta. Tätä kai juoikana johtetaan kiilin karasokkaan ja visotaan smava kiilin virraa koutakin. Ja mun jääkään nähtä tällä oli mihempol luoti. Ja lämpöllä se tänne, että ei mun tiedä mihin, mutta mun toivon, että tässä tätä, että nuora kerti, että heillä on ankirat juoikat tiennälaikin. Mutta että kun musiikki juoikat, ja juoikat on musiikka meillä tehty luuti. Tehkä mannilla juoikin, vasta tämä musiikka aikaa loppuun, kun loppuun nukulle päässä, kun te. Mutta tehkä pohtaa luohti, että mitään.
0: Ainakin tarvii kanske.
2: Joo, tätä kalli jo jälkkäs, että kun musiikkalla tässä mieltä. Ainakin tarvii tämän luodin.
0: Joo. Mutta kyllä maailman purkalla nuoret ei juikin kuin.
2: Joo.
0: Joo, pitäisi luodi.
2: Tämä kalli on jälleen purkalla, että kun te valtaisi ja kultaisi, jätä juikin vasta mannilla tehty luodi. No ei. Mun ei jahkella mihinkin postuvuodessa käyvät musiikkaa tämän luhtiin. Mutta jos tämä kaksi ympä tämän harpivirulassa, että on tätä konserta ja tekee tätä festivaalia, että minä tuossa harpivirulassa luotiin. Tämä löytyy mitään. Onko tämä keino kanssa? Minä olen kautunut musiikkaa. Tämä löytyy luoti. Ja tämä on ollut jo ikinä. Ja jos kohtellaan kiiliikon ja nuota tällä te pohut kanssa ämppu nuora ja tätä älki ämppu joika kanssa.
1: Joo, det är oske. Tätän lyhti ei sitten. Tätä kan lyhti mikki kuin tätä paradiasa. Vissa lahkal. Mutta vielä tällä kun mun vuotsan kuulen tuu joika, men tällä ei tällä tämän vuotsakin kuten läck mjälde vasalaste men sami grampries. Ja mun innen tuu birra tälle kulla noutal ja että ton läckte eistön joiki. Läikko tiiä vuostiskärte ko almolatsite joikit.
2: Tätä kallan teos vuostiskärte almolatsite joikin. Tällä grampries kumminkin vuostiskärte mjälde. No, että kallan eston almolatsi jo ikan laista oraa lauttelta nuota tali vuosikertta tälle.
0: Ja.
1: No mä olen leidalle laukite almolatsit lauttin alla. On takia jolle kraavi saunus tälle jo.
2: Tää leikalle opa eronomus ja kalti oskellekki opo luun ja ammilat johki saajista. Oote puusisista ja vaimosista ja aivosista. Tällä kevyt iso tiedä mokalkaa. Mutta aina puolella, kun te lauhkien lauttalla ja älkki jo ikään. No, tämä on manaipuudus. Ja mun länkilok tehty nuorolla. Minä alkoi sitä kalle länteet lukka. Älkät jo ikät. Mä annan saadet luudis Sami Grand Prix. Ja mä annan, ei ole koko tuosta mun laajilok. Ei ole mukana ilma ikään. Alkoi sitä horro. Alkoi sitä kalle sinne ammilla. No, tiedä johonkin seis. Kun on lauhki toko. On saattanut jälleen fokusetta tänne, että tällä kun lauhkit on ikäkkä se vastuut. Nuo tuon parkkahan altsin nuo Oulu outolla kun lauhkit tänne seinällä.
0: Tehti, ja tietäkällä myös, että puolueen vuokki ja arpekuottiin, kun Grand Prix ja tai joikan jäänautomärkka tihti on, että tohko te tjohkani holu olo, mutta kuulen olla luudit, soittu tollus luudit kuulat, niillä veillä sohpa luodi ja niillä fievli tuo viitasa, mutta laukon jäs miettä, että saa uhki.
2: Joo, te uskon, että saa uhki viisut, ja no kun täällä tiedän tämän joikan jäänä, tässä on tällä lämmössä on jälli kertti, ja mun noin on tällä jälle ollut nuori rannus, millä pohtaa tohku, ja iso rosankiris kulta läki, ja tämä mannilta ei uikin, ja no, että mukaan lainan tietysti, että se juokaa auki. Ja tämän tietysti minulla on lukankin, että kaksi syksyä meitä rahkaisi, että lausi käsifestivaali uutta vahkulla vahvamassa, että tussi jo ikään. No, että pikakka kautta myös ikään, että löysi luohti. No, että jätä on tällainen teko kähtelistä ajanpuhti nuorolla, mutta me joikot. Jätä on aina, että orroko tänjälläkin äskeä suoli. Jätä on, että mun tiedä on, että lähäkään ajanpuhti nuorolla joikot. Tällä on lassana nalla ollut muun mielestä kuitenkin.
0: Laivako tuon Odjin ruhtuustan tuusiesa hui joikalansa ja nuulle tuon ohpan oluluudi ja joikama ja laivako on ohpit nuoreja ja jamaana ja noin viitassa.
2: Joo, mun laivan joikata itse ja nuotte. Tätä kalli taravana näistä muusmelkkeimmästä lokana. Nuotan tätä verran, toin kolme siestiä, että mun jälkeen se on ohpan ja mun laivan tittä meillä lokat. Jos haali ja joikata, toni aika paljon tänä joikata, toki pärä joikata. Ja te kulttelit luudit ja nuotta, tiennä laikin tänä ohpa. Ja mä olin jämpön joikka, mä olin puore joikki on sattut.
0: Ja mä huomaan, mä kiunaan rimmi taas, että en olla luudin ohpa. Tässä ahtale vaha vahtis. Junaan rius maht huijolu luudin, lohkas on takal pänttä sähkänä ja den dadvihi mai hodda luudi ta hike so ta alo hi nualeki makar vugi ton ke avaste ku muisti ja dadvi luudi
2: ta läkala intenya lakin i on must muhtin luodi kal ton ik klare tarvi ta ko on kula ta joika ton ik klare mutte fahksta ka sa ta pohtet ko den mana her ja akto on ta sa ta lanya lakin ta hiena hei vokti ja hoitaa paljon niin kuin valtan ohta merkka tänne, että jos on ohta mio ikä, jo toni klaran jovuta meiltä. No teille hui vaattis tämän olo, mutta just tässä hoitetaan luo, että ei tarvitse viitä. Mutta ette kun mana hakto ja muistat, kun on teijua ikkot. Te saa pohti fahkistakaan, no, että ei toni eskeä huomaa eskeä. Mä en jollain niitä pohtaa sisään.
1: Tiedän mun mielestä vaan siihen, kun muuttuu luotiin rahan ja vaan tässä tarvii, kun erä luotiin. Ja mun on tämmöistä vaan siihen, että jos mun tällainen, no, eistä on oululuudit, odaluudit, oktanus, eistä on kullan. Ja mun tämän, tarvehan, mä saista muhtuun mohki, tarvehan ohta luodis, ja mun arkan juika, ja jutsenna niitä takalla die luodikal, ja. Mutta mun arun teko, arun kal teko, mitä mä niin saatiin, ja tahkalle, että muistuu. Vähä hehtä takko, ja saista kal niemanna luo. Mutta se mun pian päätetän. Ja päätetän, kun mun juikkanan luodin. Ja det bortsta den jag lodde man hon läcker viggan ju ikt den jag originalen jag kan han att den har gärna nära att kanske att det ska vurki ära låti kosto i mannen kan ni i kudeki mutto ja låti mai mun läcker ju sen ju ikt
0: så att jag då låti
1: jo
0: ja ja
1: det muhtuu muuttui saata lohkaa tällä meh lihkuu. Kun yllättää puremus muistuu.
0: Ja te teusta kaunikka, tiedä olu sihkari miljoona viisi luodi. Ja mun jahkan, tällä on kuin kullan, ja mun jahkan näiske sihkari vaasien, ta saattaa vähän valtonnos lähtiä, ta plagiahta, mistä on just ta plagiahta juotsuus pohta.
2: No lähtee kaltius, ja tästä kai mitä minä kuullaan meistä johtajien tämän pirrakan. Mutta tämä lähti nuo lahkailla kanssa, että luodin. Tämä lähti nuo Oululla luodin. Mutta tämä lähti jäädä tässä maan lahkailla auttaa plagiaata. Lähti, että minun kuin meinen, että auttaa luodin. Tuo on niin sahti tämän valta, ja sitä on nuohta, että meiltä tjallit. Kun on kuokkite fosalli olemassa joikapa. Tai ei saattaa saamaan nuotat. Mun taivun kyllä niillä lailla, mutta mun on niin mahtikalla nuotitselle. Mun tosin arvostellaan ja vähän lankutettavasti kullaan. Mutta entäkö saitte tätä imahti nuoti?
0: No, saitte junan kuin alleeksi pärähtäin. Mutta minusta miehtän kuin hän puhuttiin nuori. Mä en tajaa siitä itse. Kalko hui puuri siska huutan me han mua hoddaa luuri ja man puuriska kaisk ja estan just tälle muhtun tolos luohti maita muhtua ja
2: no jo ant kasahta dir siska ja iska eten nuko just on tautta että mä vuoras juikit ja mä puorille juika teikon jääräit ko teitä muistella faltan toni hapu kal oktiki jätnei san luodivir Mutta sahta on minun sahta iskä ja saaliita. Teko sillä vähän kuin puolehat. Just ettele soita nuppolo mun luohtina. Ja tämän toivota lauduta luohtina. Mun kuuluu on iskä, että pitäisi vuoras juikki, kun jätikon jäärää. Ja mä kalmaa puorille juikka, nuko juna Andrea ja eronaamus tsehpille juikka. Ja kun saa eksempel tämän luhti, me jäärää tässä. Niin jälleen kuin muu juttaa.
0: Mä olen Junandra, laava konne iskat.
1: Joo, tämä on mun laavan, mutta mun on kyllä mitte estän muuta min feilin olla. Äsken voin mainita, että jahka leivissä ja rauluhti. Mä en mun täällä taljuu ikin.
0: Jaha, päälle lahkaa. Mietä
1: saa veimä itse.
0: Joo.
1: Mä en lukaa hätä.
0: Ajattelin, päälle lahka voi jo aipsää malakan.
1: Naga halukta luohtii kanssa ihtelee, koska jo oba mihän sää malakan.
0: Just se päälle.
1: Mutta iästä isähtä niä jutsi, että tätä valta nuolu aikki ja tushi naftsa just jonkal kala alustu teille. Teoskin perus tihtäkal nuka sähtä, että ei perus. Mutta tällä on mun mielestä, kun meistä saadaan nuhti tätä pautta takaa tjuotju huusaa, että yönsät. Mutta tällä läs. Että, no, färte vähän jutsi heistän ofta luodin snuppiluota, että jaapun niä alo jutsi, että se on niissä tuosta seuraavasta ennen kuin se on jutsi, että se on ballaa, että tällä plagia. Just lähe iskan ja järran olmukun ja jäällä odjon heistä on positiiva vastaus, että kalta färte mannat.
0: Färte tuossa till mig lähtee ja nu mä pierän mig taas tätä. Alkan ollut nuora pohta, nu mä joikan ni toppele haas alasti min ja tahtan kalleen. Tätä on kyllä puolikulla. Tämä on merkissä luodisille juukispahtaikki.
2: Joo. Mun kala on innan, että tämä on juukispahtaikki.
0: Joo, ja tämän lähtemme pahtan tänne. Tämä on kuhkas täältä on saattakin, että mä ei kiihti piirrä, kun pohdin mun nukossa. Tämä oli sama humalitun.
2: Joo, ollut tuo kiihtu, kun olet muu pohdin teikä. Ja nu jälleen suhta saattaa liäkkä kustua.
0: Ollut kiihtu.
2: Olikin vähän aikalti, jos vähän kryyn huolikki, mutta on jaja. Mutta tämä on kyllä suhtas.
1: Kiihtu.
0: Täällä onko niin muujella oasin tämän saattakissa, kun minä tämän vielä kamman ja kollegissa rabistan. Tämä ei ole mun kalki rabistan, tämä ei ole junandrekin rabistan. Ja täällä tjauta, mitä saa. Mis on tämän vuorollinen kollegiisas ja mietä kollegiisalla, missä olisi sieltä muistui kultaleitsit.
1: Joo, kollegiisalla ja sitten, kun mä jään kohtaan, nekin ne kollegiisan. Tämä lääkoitte nuohte maille, ne odjon lobby. Vietset luudit oppetan Norkka Arktalos museja luohtevuorkas toppi Romsas. Ja toppan lähke vaikka manolu luodi mä kaun nyt toppen mä heille te mahka leille te Choihuvan radios
0: ja
1: det här almalo choba nasige outel ja där lägger hui soma go mä le ne odjon lobby dakalu di Choihit
0: jo ollu kiihtu falle Estan tällä hui puolella ohtus parakku.
1: Lää, deuske. Ja, onne, de chattake toppe orjabelde sahka. Tällä luohti millä päätti juvan deppe faurosotta koulus ohtusen plasjoodi kuudalogis. Ja tällä ge Anders Mathisen Pulk, det här är Ole Sante, som är rohtista egestasta. Ja, det här är mun mielestä hui vuotnas luotti ja käps ju ikki det uske.
0: Just det. No det är mun illutan kullat, taa den luoti.
3: Hallo loila, ei noule sante vel no la la la la. Hallo loila, oh loila, oh loila. Oi, ole maiela, on charaka sabelio no la la la la. Hallo loila, oh loila, oh.
0: Ja det läge Oles Ante ja Joiksti Eges. Ja det läge den nu kohtuun kollegiisas det här. Tälle Norkka Artalas museum main kengen munnosle outsparku ja tällä hadda munno jo lobby de chuajeit. Chuajei luudiste malessin vuorkas nu hollu kiihtu danouts. Mut alkal jo Andre, tää halki lohpi poht o nasata.
1: Tällä tadi baha mun huhte aiki laave saht hurikin mun maailma jolanit.
0: De laave saht ko le buore dilli, ko le mausa lo saiki.
1: Joo.
0: Joo, ja te mun on sannallekin puhuta mua, että tiedu, ja mun ei kuntuu se muistua sitä kulta leggiä, että Charles Tonke Agnestoppe Radio appas mun on, ja tämän saakalle liikkuja, no buures, ja tietysti mä ei välte taas tietuit lohki radios ja toppen podcasts. Tämä ei ole suovatius lohka. Tämä on saattu Charlesti, jos tälle tuossa mun ja tietoa, mai halia juokki. Ja tälle mä tuu tuokken halia, kun juokkati heitä naamaa, vai halia, kun lähti naamaa kets kultaleitsi. Ja toppele mä tein teus vei olis raakkaita kevä heitsi, ja nuulle olu alki joo meldi, ja mun ei mä tein kuulhalla radioäppässä.
1: Takafalainnasta.
0: Joo. Okei, Jun Andre. Tämä oli maailma kelttolas ja soma.
1: Lei, ja hui soma me patkaankin, fas monjel kukki spottu.
0: Ibanu, pahku kähtsin, te pahat ollaan vassi, fas.
1: Ja mitä alle saada saakkaan, taas kullat pahte vahku saattakis.
0: Ibanu.
1: Joo. Kulhallami.
0: Kulhallami. Luodis luohtaisaatakis teillä redaktööra Outs vastaus Jan Roger Östbyässä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin vähin käy niin kuin loppuun, nimittäin tämäkin heinäkuu. Mutta ihan vielä ei olla elokuun taikuuksien pauloissa ja hyvä niin. Iltapäivä lähetys julkaistaan ja julistetaan alkaneeksi nyt. Ismo Varonen olen minä ja hienoa, että olet siellä kuulolla. Niin, mitäs se vanha 70-luvun mainos menikään, vaikka se bensa on kallista, niin kaikki kiinni on ajopelin mallista. No, on malli mikä on, niin ei se nyt ihan noin tietysti mene. Bensa ja diesel on kallista ja kaikki on kiinni maailman politiikasta, ainakin suurelta osin. Kohta otamme yhteyden toimittajamme Katri Nisulaan, joka on tämän aiheen kimpussa Haaparannalla. Siellä on jonkin sortin bensarallia taas ilmassa, kun Suomen puolta tullaan tankkaamaan menopelit tänne Ruotsiin. Muuten tuolla Euroopassa on kärvistelty viime viikkoina metsäpalojen keskellä. Helle aallot vyöryvät toinen toisessa perään Manner-Eurooppaan ja osa löytää tietä myös tänne Pohjolaan. Täällä on tosi vielä säästytty yhdestä helteiden mukanaan tuomista harmeista eli metsäpaloista. Miksi nyt on näin? Faktaa on, että metsäpalo-ongelmat ovat kasvaneet ja lisääntyneet niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. No, minä soitin aiheesta Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaiselle. Hän pistää halkipoikkia pinoon syyt ja syylliset. Lounais-Ranskassa Mirodin alueella tuhoisat maastopalot roihusivat viikon ajan. Palot ovat polttaneet jo yli 40 000 hehtaaria maastoa ja suurkaupunki Bordeauxn alueella on evakuoitu yli 200 000 henkilöä. No, nyt näyttää kuitenkin asiat menevän siellä parempaan suuntaan. Tänään tiedämme kertoa, että Lounais-Ranskassa tämän suuren metsäpalon vuoksi kodeista evakuoidut 84 000 ihmistä saavat nyt luvan palata koteihinsa. Ranskan viranomaiset uskovat nyt saaneensa liekit pääosin hallintaan ja nämä evakuoinut puretaan 9 paikkakunnalta. Nea Berglund pitää isänsä Juha Berglundin kanssa viinitilaan noin 40 kilometrin päässä Bordeauxsta. Toimittajamme ja juontajamme Venla Rakkola sai Nean puhelimen päähän. Kuulemme siis tilanneraporttia sieltä kriisialueen epicentrumista. Ja metsäasiaa muutenkin tänä iltapäivässä, mutta ei ihan sieltä liekkien keskeltä kaikki. Nimittäin Euroopan ulkopuolelta, käytännöllisesti katsoen pääasiassa Thaimaasta saapuvia luonnon marjan poimijoita on Suomessa huomattavasti vähemmän tänä vuonna kuin viime vuonna, kun taas Ruotsissa ala osoittaa elpymisen merkkejä. Toimittajamme Johanna Dixon kysyy, että miksi näin. On Suomen ulkoministeriössä työskentelevältä konsulttipäällikkö Jussi Tannerilta. Ja kuulkaa, ei tässä vielä kaikki, sillä eilen iltapäivässä Maiju Ristkarin vieraana oli Rode Tapaila, joka on roskakuski ja videokreatööri. Mielenkiintoinen kombo, hänet tapaamme kello 16 jälkeen. Ja uutisemme toimittaa tämän iltapäivän Fanny Laakko. Fanny tulee studioon ihan tuota pikaa, mutta laitetaan ensin biisit soimaan tai juhlat käyntiin. Tässä juhlat ja koti katoaa öisin.

0: Noin, sitä päästi alkuun tämäkin iltapäivää. Juhlat ja kotikatoa öisin. Nyt meillä on studiossa Fanny Laakko ja mitäs uutisrintamalla, mitäs siellä oikein tapahtuu?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Puolaan aamuyöllä pudonnut esine vaikuttaa olevan venäläinen ohjus, kertoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Ja Japanin maanjäristyksessä on kuollut 34 ihmistä, raportoi NHK. Ja näistä en muista kuulet lisää kello 2.
0: Kiitos noista. Uutisia siis kello 14. Nyt lähdetään vähän hulahola hommia ja sitten otetaan yhteyttä tuonne Haaparantaan.

0: No niin, siellä Jyväskylässä alkaa muuten tänään MM-ralli osakilpailut ja siellä varmasti autoileva kansa alkaa löytää kisapaikoille ja voi olla aikamoista hulaa hulaa niin kuin tuossa äskeisessä biisissä. Mutta me lähdetään nyt Haaparannalle, jossa on koko kesän ollut aika melkoinen vilinä bensa-asemilla, kun suomalaiset ovat ryntäilleet sinne ostamaan halpaa bensaa Ruotsissa. Meillä on nyt mukana lähetyksessä Katri Nisula. Hyvää iltapäivää, missä olet siellä ja miltä siellä nyt oikein näyttää toiminta?
1: No kuule, mä olen aivan tässä Suomen ja Ruotsin rajalla Haaparannan puolella heti ensimmäisellä bensa-asemalle, kun tuolta Suomesta päin tulee. Ja täällä on jatkuvasti jonoja, autoja on 6-7 autoa koko ajan tuolla jonottamassa, mutta tämä ei ole suinkaan pahin jono, mitä mä olen täällä nähnyt. Esimerkiksi maanantaina niin jono ulottui tuonne kadulle ja sieltä vielä ympäri pääkadulle Storgatanille ja sieltä seuraavaan liikenneympyrään ensimmäiseen Suomesta tullessa ja vähän siitä ohikin. Eli se oli silloin ainakin parin sadan metrin mittainen. Nyt on se tosiaan semmoista 7-8 autoa, mutta jatkuva virta autoja.
0: Veikkaan, että siellä nyt ei jäätelö jonoteta, vaan sillä nyt jonotetaan jotain aivan muuta.
1: Kyllä, täällä jonotetaan bensiiniä, sillä bensiini on nyt suomalaisesta näkökulmasta todella halpaa. Ruotsissa, Ruotsihan oli yksi niistä Euroopan harvoista maista, jossa päätettiin laskea bensaan ja dieselin verotusta tuossa kesän alussa Iranin sodan takia. Suomessa näin ei tehty ja nyt on tämä kuilu hintojen värillä todellakin kasvanut. Ja nyt mulla on vieressä yksi tankkaaja, eli Karita Koskinen. Mistä päin sinä tulit tankkaamaan?
2: No itse asiassa mä oon tuolta Pohjanmaalta tai Etelä-Pohjanmaalta kotoisin, mutta ystävän autoa, joka asuu Torniossa, niin tulin tähän tankkaamaan.
1: Eli ihan sieltä Etelä-Pohjanmaalta asti ei tänne
2: tankkaamaan? En todellakaan, mutta hän asuu Torniossa ja olin tässä Torniossa rajalla käymässä syömässä, niin ajattelin, että käyn ystävälle tankkaamassa auton.
1: No kannattaako se tankata täällä Ruotsin puolella?
2: No onhan toi nyt aika paljon halvempaa, 50 senttiä litra, niin kyllähän se sitten, en mä tiedä kannattaako sen, mutta tää oli nyt ehkä tällainen kiva käyntikin tässä Haaparannan puolella.
1: Niin, mä itse laskeskelin tuossa, että tällä hetkellä täällä Haaparannalla bensiini maksaa pikkusen alle 16 kruunua litra. Suomessa on keskihinta viime päivinä ollut 22 kruunua. Et kyllähän se, jos tankin täyteen laittaa vaikka 35 litraa, niin siinä parikymmentä euroa, eli noin 250 kruunua säästää, että rahaa se on.
2: Kyllä, joo, kyllä se. Että oma tytär kävi tässä ihan Pohjanmaalta, olivat menossa Rukalle, niin kyllä ne kävi tässä Haaparannan kautta. Kävi toki muutenkin täällä sitten ja olivat Kemissä yötä, mutta sanovat, että kannatti tulla käymään. Tankillisen nyt otti. Ja silloin oli dieselikin vielä. Nyt on vissiin dieselihinta vähän noussut. Mutta se oli silloin halvempaa.
1: Niin, tosiaan siis rajalla asuvat varmasti täällä Haaparannalla käyvät tankkaamassa, mutta nythän on turistissa, se onkin vielä parhaimmillaan. Eli kun ihmiset tuolta etelästä tulevat, menevät Lappiin, niin varmaan moni täällä pysähtyy sitten tankkaamassa.
2: Kyllä, ja mitä itse, mä oon aikana, ollaan 20 vuotta sitten on asunut Kemissä ja siellä nyt ystäviä käy tapaamassa, niin kyllä moni kemiläinen sanoo, että kyllä he käy täällä tankilla.
1: Joo. No, mitenkäs tarttuuko sun mukaan muuta kuin bensiiniä täällä Haaparannalla?
2: No, meinasin käydä tuolla hakees gluteenittomia tuotteita, jotka on huomattavasti halvempia näin keliaakikkona, mutta nyt äsken mietin, että en mä jaksa lähteä niitä retuuttamaan junassa.
1: Tässähän oppii koko ajan uutta. Mä itse olen tiennyt, että alkoholi ja kalja ja tupakat on täällä halvempia, mutta näköjään myös esimerkiksi kauraryynitkin on halvempia.
2: Joo, ja nämä gluteenittomat tuotteet on melkein puolta halvempia. Että kyllä ne on, Iikkamaksissa on monena vuonna vienyt kestokassillisen tuotteita, mutta nyt mä mietin, että ehkä en.
1: Joo, ja varmaan monessa muussakin kaupassa niitä myydään. Mutta kiitoksia Karita ja kivaa kesää sinulle. Mä tässä jatkan pikkusen kulman taakse, jos Ismo sinulle sopii.
0: Se kuule sopii mitä parhaiten, kävelet vaan siellä eteenpäin.
1: Mä ajattelin nimittäin mennä tuohon sisälle tuohon kahvilaan, koska siellä on muuan henkilö, jota ajattelin, että voisi vähän jututtaa myöskin. Eli nyt mä menen tänne sisään. Tässä on nyt pikkusen jonoa, ehtiiköhän toi myyjä mun kanssa jutella. Täällä on, voi olla, että hän ei juuri nyt ehdi tuolla tehdään nyt tällä hetkellä kovasti ruokaa. Pitäisiköhän meidän palata asiaan hieman myöhemmin.
0: Hei, me voimme tehdä niin, ja mä voin kuvitella kyllä siellä nyt, että porukat on tyytyväisiä, vähän kahvilanpitäjät ja muutkin siellä, että jos siellä nyt on liikettä vieläkin enemmän vaikka niin kuin normaali turistisesongin aikaa, niin hei, silloin kun sulle käy, niin tervetuloa taas mukaan lähetykseen. Mä laittelen täällä biisiä soimaan ja kuunnellaan, jos siellä saat jotain ihmistä vähän kiinni vedettyä hihasta.
1: Tehdäänpä näin.

0: Michael Bleu ja kahden viikon jälkeen, kuinka ollakaan, hei, teemme niin, että palman vielä tuonne Haaparantaan. Katri Nisula on siellä ja sinä olet saanut siellä käsisi seuraavan niin sanotusti uhrin.
1: Joo, minulla on tässä vieressä Sandra Sareen, joka työskentelee täällä huoltoasemalla. Hän sai juuri tuossa hodarit tehtyä ja ehtii nyt hetken aikaa mun kanssa jutella. Sandra, onko tämä nyt, kun katselee noita autoja, jotka jonottaa tuolla bensatankilla, niin ihan tämmöinen normipäivä täällä Haaparannalla?
2: No, se on ollut koko kesän aika normaalia, että kyllä sitä vilskettä viettää.
1: No, mikä on pisin jono, minkä sä olet nähnyt?
2: No, se on miten se ihan tuon rondelin saakka, niin kuin siitäkin.
1: Joo.
2: Melkein, että ne on melkein ollut eessä toisten autot, että ne ei pääse niinkö ohi. Tämä on se ollut aikalaista vilskettä, mutta kyllä se niinkö kuitenkin mennyt hyvin.
1: No, kuinka iso osa teidän asiakkaista tulee tuolta Suomen puolesta?
2: Varmaan ainakin 90% tankkaa nyt, mutta mä uskon, että se on paljon, kun se on Suomessa ollut aika kallista. Tuon tankkaaminen, että kyllä se on paljon suomalaisia. Ja se on hyvä. Ne on tervetulleita, että eihän siinä mitään. Että se haittaa, jos on vähän vilskettä.
1: Niin. Mm. No, Sandra, sä itsekin asut täällä Haaparannalla. Mm. Miten täällä paikalliset ihmiset kokee, kun välillä joutuu sit jonottamaan tankille? Mm. Onko se herättänyt myös ärsytystä?
2: No, kyllä se varmaan alussa, mutta mä uskon, että ne on oppinut, että joko ne tulee aikaisesti aamulla tai myöhään iltaan. Ja kun sitä asuu täällä, niin sitä voi vähän niin kuin kuitenkin suunnitella se. Ja turistit, ei, ehkä niillä ei ole aikaa ottaa. Että kyllä ne on aika lailla. Että mä sanonkin, että jos aikaista aamulla tai myöhään iltaa, että silloin rauhoittuu. Mutta keskellä päivän sitä saa jonottaa.
1: Niin, ja tuohan ne matkailijat sitten rahaakin tänne varmaan käyvät sitten muuallakin.
2: Joo,
1: kuin tuossa bensatankilla.
2: Kyllä, se on hyvä meille ja siksihän me täällä ollaan. Että kyllä ne kävää se sisällä, ostaa makkarat ja tämmöistä. Se on niin helppoa kuitenkin. Tankata ja tulla sisälle.
1: Ja muissakin kaupoissa sitten varmaan käy.
2: Joo, aivan varmasti. Että täällä on kuitenkin, niin isoja ja mahtavia kauppoja ja erikoisia.
1: No, Sandra, käytkö sinä ikinä Suomen puolella? Kannattaako sieltä mitään ostaa?
2: Kyllä mä käyn niin City Marketissa ja Tokmanissa ja sen. Mä tykkään, että se on aika hauskaa vaihtaa, kun siellä on niin eri sortimentti. Että kyllä mä käyn siellä, että se on mukavaa. Mm.
1: Se on tää rajalla asumisen ehti. Kiitoksia kovasti, joo, Sandra, ja oikein mukava kesän jatko.
2: Kiitos samoin.
0: No niin, mutta siellähän on melkein niin kuin festaritunnelmat teillä.
1: Kyllä täällä on. Melkoiset festarit autoistahan tämä Haaparanta on tunnettu. Täällähän on myös aina kesällä niin vanhojen autojen festarit, jolloin tämä myös täyttyy autoista, mutta nyt on vähän uudempia liikkeessä.
0: No, miten se, Katri, on nyt pistetty tankin täyteen ennen kuin lähdet sitten takaisin tuonne paanalle, vai miten siellä, mutkat suoriksi vai kuinka jatkuu päivä sulla siellä nyt?
1: No, nyt en laita tankkia täyteen, koska tämä huoltoasema on niin kivasti tässä vastapäätä meidän Sveriges Radion toimitusta. Mutta kyllä, mulla on tapana, jos Suomeen lähden, niin kyllä mä tankkaan täällä Ruotsin puolella minäkin.
0: Ihan ymmärrettävää. Erittäin paljon kiitoksia, että olit mukana. Sait sieltä vähän porukkaa mukaan tähän iltapäivälähetykseen ja toivon rikasta torstain jatkoa.
1: Kiitoksia kovasti.

Pykäri ja Pampi Kallio lauleli meille musiikkia. Kappale oli Kellot. Niin, tämä Euroopan metsäpalotilanne on hieman helpottunut viime päivien noista kriittisimmistä vaiheista, mutta ei voi sanoa vielä, että vaara on ohi. Ranskassa Bordeauxin lähellä riehunut metsäpala on saatu vakautettua, eikä palo ole enää laajentunut. Siellä 10 000 evakuoitua on päässyt palaamaan koteihinsa. Ja osa suljetusta teistä ja yrityksistä on avattu uudelleen. Myös Espanjassa tilanne Madridin ympäristössä on vähän rauhoittunut. Siellä evakuointimääräyksiä on purettu ja tuhannet asukkaat ovat voineet palata koteihinsa. Joillakin alueilla, erityisesti maan itäosissa, sammutushommat kuitenkin edelleen jatkuu. Ja samaan aikaan Kreikassa on syntynyt uusia vakavia metsäpaloja. Vähän näihin asioihin, eikä hyvinkään vähänkään, hyvinkin paljon näihin asioihin pureudutaan nyt, kun langan päässä on pian Antti Asikainen Luonnonvarakeskuksesta. Ylitutkija, hänen kanssaan jutellaan juuri näistä metsäasioista, minkä takia metsät juuri nyt ovat alkaneet roihuamaan ympäri Eurooppaa ja maailmaakin.

0: Tämä nyt ei liene keneltäkään huomaamatta, että Euroopassa on meneillään vakava metsäpalokesä. Puhutaan pahimmasta metsäpalokesästä vuosikymmeniin. Fokus on uutismediassa ollut ennen kaikkea siellä Ranskassa, Bordeauxn miljoonakaupungin aivan porstuassa liikehtivästä katastrofista. Ja toinen on siellä Espanjassa Madridin kulmilla, mutta näitä isoja paloja on meneillään myös monissa muissa osissa ja paikoissa Eurooppaa. Nyt luurin toisessa päässä on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Hyvää päivää sinne Joensuuhun.
1: Päivää.
0: No sinäkin olet varmasti mielenkiinnolla seurannut näitä Euroopan tätä metsäpalopiinaa siellä.
1: Joo, olen seurannut sitä ja oikeastaan jo parikin vuosikymmentä näitä metsäpaloja eri puolilla maapalloa ja tällaiset suurimmat alueet, joissa pinta-alat on vielä aivan eri luokassa kuin täällä Euroopassa, niin ne on tyypillisesti Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa ja sitten tuolla Venäjällä, mutta nyt myös täällä keskisessä ja Etelä-Euroopassa on alkanut palaa suuria alueita.
0: Näinhän se tosiaan on. Tähän on ihan maapallon maailmanlaajuinen tilanne, mutta jos lähdetään liikkeelle tästä kesästä, niin miksi juuri tämä kesä tarjoaa metsäpaloille niin suotuiset puitteet, ainakin täällä Euroopassa katsoen sieltä tutkijan näkökulmasta?
1: No oikeastaan kaikissa uutisoinneissa on nostettu esille tämä muuttunut ilmasto, jonka taustalla on tietysti vuosikymmeniä jatkunut fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ja kun ilmasto on muuttunut, niin tästä on seurannut keskilämpötilojen nousu kesäaikana ja puolestaan sitten helposti kuivattaa näitä metsäalueita, niiden maaperää. Ja kun siihen yhdistetään sitten salama tai ihmisen toiminta tai sen toiminnan tuloksena syntynyt kipinä, niin sitten ollaan tässä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta sitten paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä metsänhoidolla on tekemistä tai metsien käytön tai maankäytön historialla on tekemistä näiden vaan kasvavien palojen kanssa Euroopassa.
0: Jos puhutaan nimenomaan Euroopasta, laitetaan fokus sinne, niin erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja osin Saksassa metsät on usein niin sanotun aktiivisen metsähoidon piirissä ja näitä puulajeja, niitä valitaan, metsiköitä uudistetaan ja käytetään tämmöistä sanaa jalostettu metsänviljelymateriaalia, jossa on sitten vaan nämä määrättyjä puita. Tällä täytyy olla aika paljon tekemistä kanssa tämän ongelman kanssa, että tämä on mennyt tämmöiseksi. Tämä on mäntymetsiä vaan ja niin eteenpäin.
1: No, puulajakaumalla on varmasti merkitystä. Että esimerkiksi tämä mainitsemasi Bordeauxn alue, joka näkyy, Bordeaux sijaitsee lähellä tällaista Länsi-Euroopan suurinta tai ainakin yhtä suurimmista ihmisen istuttamalla perustumaa metsäaluetta. Ja tämä, se näkyy nimittäin satelliitissakin semmoisena vihreänä kolmiona siinä Atlantin rannalla. Niin 1800-luvulla alue oli vielä tällaista kosteikkoa, suomaata, turvemaata, nummea. Ja siellä esiintyi jopa malariaa siihen aikaan. Ja sitten Napoleon III mahti päätöksellä sanoi, että tämä alue täytyy metsittää tai kuivattaa ja metsittää. Ja niin sitten tehtiin ja sinne syntyi tämmöinen metsäalue, joka on varsin mäntyvaltaista. Ja kaiken kaikkiaan, paitsi sitten tämä puulajien jakauma, joka kyllä silläkin alueella on viime vuosikymmeninä mennyt lehtipuuvaltaiseen suuntaan ja siellä kasvaa siis myös kuusta. Ja sillä on toki vaikutusta, mutta yksi keskeinen syy, että miksi metsäpaloja Euroopassa ja etenkin vaikkapa Espanjassa ja Ranskassa on nyt paljon, niin esimerkiksi Espanjassa on tällä hetkellä lähes 3 kertaa enemmän puuta kuin tuossa 90-luvun taitteessa tai alkaessa. Eli meillä on sitten tätä palaavaa materiaalia ja niin kuin jenkit sanoo forest fuel, paljon enemmän isoilla alueilla Euroopassa ja kaiken kaikkiaan EU:n metsien puuston tiheys on noussut tältä, jos perätään vaikkapa 50-lukuun. Puuston tiheys ja erityisesti siis puuston määrä on kaksinkertaistunut. Niin nyt meillä on isoja puita enemmän, niin kuin sanoit, ne on havupuuvaltaisia, nämä meidän metsämme. Ja kun siihen yhdistetään muuttuva ilmasto, laiminlyöty metsähoito, niin tulokset ovat tässä.
0: Meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: Jaa, meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Tuossa välillä kuunneltiin vähän musiikkia, sitten jatketaan tämän vakava aiheen parissa. Kun sä puhuit tuossa, että Euroopasta löytyy paljon enemmän metsää kuin aikaisemmin, niin toisaaltahan se kuulostaa aika hienolle, mutta eihän se silloin kovin hienoa ole, jos ne nyt vaan sitten palaa pois.
1: Niin, se on tietysti sillä tavalla, että me ollaan pitkään Euroopassa erityisesti totuttu siihen, että metsäpalot on tämmöisiä epätavallisia luonnonilmiöitä. Ja kuitenkin sitten muualla maailmassa, erityisesti havumetsävyöhykkeellä, mutta myös sitten Euroopassa tuolla Välimeren alueella, metsät on, tämä palodynamiikka on keskeinen osa metsien kehityskulkua. Ja on olemassa myös semmoisia puulajeja Pohjois-Amerikassa, jotka eivät edes, ne siemenet eivät lähde itämään ennen kuin sinne tulee tämmöinen palokäsittely. Eli tuo kuntta palaa siitä päältä ja sen jälkeen ne tietää, että nyt on kasvutilaa ja kasvutekijöitä ja siemenet lähtee itämään. Tai se voi olla niinkin päin, että ne tosiaan siemenet vasta varisee sitten, kun tämmöinen palokäsittely tulee, nyt ihan tarkkaan muista. Mutta tämä on osa hiilen ja metsän kiertokulkua. Ja nyt sitten Eurooppa, joka on aika niukka ollut metsävaroiltaan, on oikeastaan vasta kuluneen vajaan 100 vuoden aikana alkanut tottua tai joutunut totuttelemaan siihen, että metsää on kuitenkin kohtalaisen paljon. Metsät alkaa olla tiheitä ja nyt sitten jos ihminen ei korjaa sitä puuta, niin luonnon omat prosessit toimii siellä kierron loppupäästä ja alkaa uudistaa sitä metsää. Ja näitähän me sitten kutsumme metsätuhoiksi, taikka, jotka on oikeastaan tuhoja vasta siinä vaiheessa, kun on tämmöinen taloudellinen näkökulma näihin metsiin, mutta osaltaan ne on osa tätä metsän luonnollista kiertokulkua.
0: Jos kohta siirretään katse nyt tänne Pohjoismaihin, niin pitää ihan vielä kuitenkin kysyä, että ollaanko tuolla Euroopassa nyt siirtymässä tilanteen, jossa nämä suurpalot on vähän niin kuin uusi normaali, eli näillä mennään nyt sitten jatkossa ennen kuin saadaan jonkunnäköistä uutta innovaatiota alle, että tämä loppuu tai tämänhetkinen tilanne ja kriisius.
1: Kyllä se on hyvin, hyvin todennäköinen kehityssuunta ja siinä on kaksi keskeistä syytä, että tuo äsken mainitsemani metsien ikäluokkarakenteen muutos, sillä on vanhempia metsiä, tosiaan havupuuvaltaisia metsiä ja sitten tämä toinen muuttunut ilmasto- ja kasvutekijät. Ja tässä on sellainenkin asia, jota olen pohtinut, kun usein puhutaan, että metsät kuivuu nykyisin. Tai kuivuus on yksi tekijä, mikä tässä vaikuttaa. Ja tietenkin, jos ei sada, niin kuivuutta on. Mutta myös sitten suurikokoiset puut, tiheät metsät, ne haihduttaa myös latvuston kautta valtavasti vettä. Ja sehän näkyy myös sitten siinä, että kun tällainen puusto hakataan pois, niin pohjavedenpinta nousee tosi voimakkaasti ja erityisesti keväällä siellä on vettä siellä metsässä ja metsämaassa enemmän kuin, monin verroin enemmän kuin siinä tilanteessa, kun meillä olisi ollut siinä täysi metsä päällä haiduttamassa sitä vettä pois. Mutta uusi normaali tästä varmasti tulee.
0: Se on ikävää, mutta jos ajatellaan nyt sitten tosiaan tätä meidän aluetta täällä Pohjoismaita, niin puhutaan kuin näistä sekametseistä, niin tutkimuksen mukaan eikö ne ole paremmin palon kestäviä kuin yhden puulajin metsät, eli ollaanko tässä nyt vähän niin kuin oltu liian ahneita kasvattamaan rahaa metsissä sillä tavalla, että ei anneta näiden sekametsien olla niin kuin nyt aina ollut täällä, vaan onko ihan väärässä aikaisemmin ennen kuin niitä jalostettiin?
1: No, mäkin olen ajatellut tällä tavalla, ja tässä on niin kuin kahteen suuntaan tutkimustuloksia. Että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa luin tällaista yhteenvetoartikkelia, niin havupuuvaltaiset metsät, joissa etenkin mäntyllä jäi, joissa erityisen paljon pihkaa, terpeenejä, jotka sitten vielä kuumetessaan höyrystyy, niin ne on erittäin räjähdysalttiita silloin, kun se, tai jos sinne tuli syttyy, niin se myös sitten leviää. Ja pääsääntöisesti on varmaankin niin, että lehtipuuvaltaisissa metsissä, joissa tätä latvuksessa tai rungossa olevia niin herkästi syttyviä aineita on vähemmän, niin palot eivät ainakaan leviä yhtä nopeasti. Mutta sitten on tällaisia tuloksia myös, että aika äskettäin täällä Joensuun tai Itä-Suomen yliopistossa julkistettu tutkimus, jossa havaittiin, että tällaiset monilajiset metsät Espanjassa ja tuolla Pyreneiden niemimaalla, niin siellä itse asiassa tämä tuuli leviää ja on paljon herkempiä. Sitä ihan yksittäistä syytä siihen ei osattu sanoa, mutta sellaiset metsät, joissa on useita latvuskerroksia, on nuorempia puita, keski-ikäisiä puita ja vanhempia puita, niin yksi teoria ja myös havaittu kulku on se, että nämä ennen maanpintaa edenneet laseintensiteetin palot nousee sitten helpommin tuonne latvuspaloksi. Tuo on vähän pitkä vastaus sun kysymykseen, mutta ei voida aina sanoa, että yhden puulajin metsikkö on huonompi kuin useampien puulajien metsikkö.
0: Hieno heikato, Antti.
1: Sä voitte... varmaan tarvii. Niin.
0: Niin, vastaa ihan raossa, nimittäin minäkin ymmärrän, että ne ei ole niin yksinkertaisia asioita, että se menee just noin, niin anna tulla vaan mielellään.
1: Joo. Ja sitten ehkä vielä toinen asia tässä on se, että riippumatta siitä, että mitä puulajia tuolla kasvaa, niin sitten se puuston järeys ja että kuinka tiheässä ne puut siellä ovat, niin se vaikuttaa erityisesti tähän paitsi sen metsän aiheuttamaan haiduntaan, mutta myös siihen, että kuinka herkästi tuli pystyy leviämään, että on tietysti loogista, että jos ei ole puita ollenkaan, niin ei ole kyllä metsäpaloakaan, mutta mitä tiheämpi metsä ja paljon kuolleita oksia tai kuolleita itse harvenemisen seurauksena syntyneitä runkoja siellä on pystyssä ja maassa, niin sitten tuli leviää tosi nopeasti.
0: Meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: Haastattelussa on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen ja puhutaan näistä metsäpaloista, mikä nyt on riivaavat vähän ympäri maailmaa, mutta ennen kaikkea nyt Euroopassa on tätä nähty. Niin Antti, mitä nämä Etelä-Euroopan kokemukset kertovat siitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä jo nyt? Onko jotain, mitä voidaan tuossa nyt katsoa, että hetkinen, näin tämä kannattaa tehdä, että me vältytään kuitenkin näin isolta tuhoilta täällä?
1: No tässä on tietysti 2 tai 3 asiaa, jotka on jo tehty metsäpalojen vähentämiseksi. Ensimmäinen tehtiin jo 1950-60-luvun taitteessa, kun metsän muokkauksessa kulotuksen osuus alkoi vähentyä. Silloin ei ollut käytettävissä koneita, oli käyty toinen maailmansota ja eikä ollut teknologiaakaan, jolla olisi voitu äästää tai muokata metsiä. Ja sen takia päätehakkuiden jälkeen metsäalueet kulotettiin, saatiin hakkuutähteet poltettua ja oli helpompi perustaa seuraava sukupolvi. Ja sitten kun tämä kulottaminen ei aina pysynytkään sitten tällä kulotusalueella, niin sen osasyy oli siis näihin metsäpaloihin ja suuriin metsäpalopinta-aloihin tämä maanmuokkaus, joka sitten riistäytyi muille metsäalueille. Ja silloin paloi metsää 10 000 hehtaaria. Vuositasolla se oli ihan normaali tilanne ja jopa 100 000 hehtaaria. Ja siitä kun luovuttu, niin ihan niin kuin hyppäyksenomaisesti paloalat putosivat ja tällä hetkellä noin 500 hehtaaria vuodessa Suomessa palaa metsää. Vaikka lukumääräisesti syttyykin 1000 metsäpaloa. Ja toinen asia, mikä on tehty sitten, on se, että meillä on rakennettu aika tiheä metsäautotieverkko puuhankinnan tarpeisiin, ja sitäkin on joskus kritisoitu, että se tekee metsiin pääsy liian helpoksi, ja se on niin kuin ekologisesti joillekin eliölajeille huono asia, mutta jos käy niin, että palo syttyy ja niitä paloja tosiaan on noin 1000 vuodessa, niin palo paikalle päästään todella nopeasti. Ja silloin se, vaikka olosuhteet olisi niin kuin aika pahatkin, on kuivaa, tuulista, kuumaa, niin tämä palo saadaan tukahdutettua ennen kuin palo riistäytyy hallitsemattomaan mittakaavaan. Ja kolmas asia on sitten, mitä on tehty Ruotsissa ja niin Suomessakin on, hakkuutähteiden korjuu energiantuotantoon. Nämä maassa olevat hakkuutähteet, kun ne on kuivia, ja niitä ei ennen vuosituhannen vaihdetta juuri talteen otettu, niin hakkualueella ne muodosti aika hyvän jatkumon, jota pitkin sitten tuli voisi levitä. Ja nämä on oikeastaan se tärkeimmät tekijät, jotka on jo tehty tällaisen erittäin tehokkaan palovalvonnan lisäksi. Ehkä niitä voidaan vielä tehostaa, mutta perusasiat mielestäni ovat jo kunnossa.
0: Tavallaan siis otetaan oppia ja oppia tietystikin menneistä ja mitä on tullut tehtyä väärin ja sitten on huomattu, että jotkut asiat on kannattanutkin tehdä, on tehtykin ihan oikein. Ja onhan näitä isoja metsäpaloja ollut täällä Pohjoismaissa. Mulla nyt tulee mieleen tämä Ruotsin Nurbergin metsäpalo 2014, missä meni noin 25 000 jalkapallokentän kokoinen alue, siis palo ihan poroksi. Antti Asikainen, kun katsot tutkijana Euroopan metsiä juuri nyt, niin mikä antaa sulle eniten aihetta huoleen ja toisaalta eniten aihetta toivoon? Mille tämä sun mielestä näyttää?
1: No eniten aihetta huoleen antaa siis tämä muuttunut ilmasto ja sen mukanaan tuomat sään ääriilmiöt. Mutta yhtä lailla mua huolestuttaa se, että kun nyt hieman yksinkertaista ja vähän kärjistäänkin, mutta meidän ilmastopolitiikka Euroopassa, joka kohdistuu metsiin, niin sen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa hiilinieluja, mikä tarkoittaa suomeksi, niin no suomeksi sanottuna, en nyt ruotsiksi yritäkään sanoa, niin sitä, että metsien puuvarasto kasvaa koko ajan. Ja se on tehnyt sillä tavalla jo koko sen, oikeastaan voi sanoa, että koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Ja nyt sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jos tätä puuta ei korjata, ja jos sitä ei hyödynnetä, rakentamiseen pakkausmateriaaleina energiaksi. Ja jos sitä ei viedä sieltä metsästä siis pois yhteiskunnan käyttöön, teollisuuden, kaupunkien ja muuhun tarpeisiin, niin luonto hoitaa sen puunkorjuun sitten omalla tavallaan. Ja se, mikä mua huolestuttaa tässä on, että sinänsä ilmaston kannalta olisi hyvä, että meillä on mahdollisimman suuri puuvarasto, joka on samalla mahdollisimman suuri hiilidioksidivarasto. Se on poistanut ilmakehästä hiiltä. Mutta samaan aikaan riskit kasvaa, että me menetämme koko sen hiilivaraston kertalaakista. Se palaa poroksi, vapauttaa valtavat määrät hiilidioksidia ilmaan. Me jäädään ilman sitä raaka-ainetta, ilman uusiutuvaa energiaa. Ja siinä ohessa menee, niin kuin nytkin mennyt, ihmishenkiä, valtavia omaisuuseriä. Eli että me ei osata tasapainoilla. Se huolenaihe on lyhyesti sanottuna, että siinä hiilen kerryttämisen innostuksessa unohdamme, että metsä on elävä organismi, jossa on oma hiilen kiertonsa, ja se välttämättä hiili ei pysy siellä metsässä. Suurin toiveen aihe olisi se, että, tai toivon, että me saisimme jotenkin tämän viestin paremmin menemään läpi täällä, paitsi Suomessa ja Ruotsissa, niin myös koko EU-alueella, että tarkoituksenmukainen metsien hoito ja käyttö, puunkorjuu, puun vieminen pois sen palomassan, jos sen kääntää näin päin tässä tilanteessa, vieminen pois sieltä metsistä, niin mahdollistaa sitten, että meillä on elinvoimaiset ja myös tultakin tiettyyn ajan asti vastustuskykyiset metsävarat Euroopassa.
0: Tässä voisi ajatella näin, että tutkijana sinäkin tuossa nyt mietit näitä molempia asioita. Sä oot vähän niin kuin puu ja kuoren välissä tässä hommassa.
1: No niin.
0: Eikö niin?
1: No tällaista on, mutta kyllä mä niin kuin voittopuolisesti ajattelen, että esimerkiksi Espanja-Portugalin rajan alueella tapahtunut iso metsäpalo, jossa taustalla oli sään ääriilmiö. Tämä asiassa ne tuhot ja paloalueet kohdistu siis hoitamattomiin metsiin, joissa on paljon palomateriaalia, ei ole mitään palokatkoja, kun taas sitten metsätalouden piirissä olleet metsät,

0: tilalle yrittäjiä, jotka pystyy koneita käyttämään, koska yritystoimintaa ei siis tarvita. Meillä ei ole myöskään minkäänlaista osoitetta puulle, joka käytäisi sieltä hakemassa Amerikassa tehdään niin sanottuja forest fuel treatmentteja, jossa viedään sitä palomassaa pois. Mutta alueella, jossa ei ole metsäteollisuutta, se joudutaan talviaikaan polttamaan valtavissa rovioissa sitten siellä teitten varsilla. Ja kun talvet lyhenee, niin sekin alkaa olla riskialtista. Niin tämä metsäsektori kuitenkin mahdollistaa meille edes jonkinlaiset laajamittaiset toimenpiteet, joilla sitten voidaan metsäluonnonvaraa muokata vaikkapa sitten sinne sekametsien suuntaan, jos niin halutaan.
1: Näinhän se on Antti Asikainen, että tämä on monimutkainen juttu ja sitten on näitä suoalueita, mitä on muutettu metsäteollisuudelle käytettäviksi ja muut. Ja nehän kanssa on ollut niin kuin tämmöisiä luonnollisia pysäyttäjiä tavallaan näille metsäpaloille. Mutta meillähän olisi tässä nyt tietysti mahdollisuus ja tilanne. Tämä on niin laaja asia, että mun mielestä niin me voidaan varmaan ehkä Antti palata tähän asiaan jossain vaiheessa myöhemmin, koska tästä puhetta riittää. Mutta jos laitetaan nyt stoppi tälle haastattelut tällä kertaa ja toivotan sulle oikein hyvää jatkoa sinne kesän jatkoon. Tuleeko muuten paljon metsissä liikuttua Antti siellä Joensuun suunnalla?
0: Kyllä mä liikun sekä tuolla mökin ympäristössä, mutta sitten erityisesti metsätyskaudella hirvijahdissa tässä Joensuun lähellä Rääkkylässä, niin ehkä kaikkein eniten tulee aikaa syksyisin sitten vietettyä tuolla metsissä ja tietysti muutenkin työn puolesta, mutta nuo nyt ehkä kaksi tärkeintä näkökulmaa.
1: No ei muuta kuin kuule hienoja löytyjä siellä metsissä. Siellähän löytyy riistaa, marjaa, sieniä ja muuta. Nyt on oikea aika liikkua siellä. Paljon kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos paljon.

0: Vuorossa uutiset. Puolaan aamuyöllä pudonnut esine vaikuttaa olevan venäläinen ohjus, kertoo Puolan pääministeri Donald Tusk. Tuskin mukaan kaikki merkit viittaavat siihen, että ohjus oli venäläinen, mutta asiasta ei ole täyttä varmuutta. Hän kertoo myös, että ei ole syytä ajatella, että Puola olisi ollut ohjuksen kohde, raportoi Reuters. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisissä iskuissa Ukrainaan. Costan mukaan tämä korostaa jälleen, että Venäjän aggressio on uhka koko Euroopan turvallisuudelle. Japanin maanjäristyksessä on kuollut 34 ihmistä, raportoi NHK. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan järistyksen voimakkuus oli 6,8. Etsintäoperaatiot mahdollisten eloonjääneiden löytämiseksi ovat olleet siitä lähtien käynnissä. Ulkomaalaisten, käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
1: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas. Om det har funnits sådana.
0: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Schörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkomukset pääsisi toistumaan. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
2: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Toimittajina olivat Jasmin Fladi ja Johanna Dixon. Lounais-Ranskassa suuren metsäpalon vuoksi kodeistaan evakuoidut 84 000 ihmistä saavat luvan palata koteihinsa. Ranskan viranomaisten mukaan tilanne on ollut yön aikana suhteellisen rauhallinen, eikä palo ole laajentunut. Korkeampi kosteus, viileämmät lämpötilat ja lievä sade herättävät toiveita siitä, että palo voitaisiin kukistaa tänään. Metsäpalojen riski on tällä hetkellä erittäin suuri Ruotsin eteläosissa. Laajojen palojen ehkäisemiseksi siviilipuolustusvirasto MCF on nostanut vesipommitukseen käytettävien lentokoneiden ja helikopterien valmiutta. SMHI varoittaa paikoin äärimmäisen suuresta metsäpaloriskistä. Etelä-Ruotsia koskeva metsäpalovaroitus on voimassa ilta 11. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Fanny noista uutisista ja sitten Fanny käy vielä kertomassa meille uutisotsikoita tuossa kello 15 jälkeen ennen kuin sitten on pidemmät uutiset kello 15.30. Finska-päivää, kuuntelet V-päivää, vai miten tuon sanoisi, iltapäivälähetys on kuitenkin käynnissä, tulee Tukholmasta. Yllättävänkin suorana mennään, niin kuin asiaan kuuluu, aina tuonne kello 17.10 saakka. Ja kyllähän meillä tarjontaa täällä on. Pysytään nyt näissä ajankohtaisissa aiheissa vielä tällä tunnillakin. Nimittäin tuossa jo uutisissa kuultiin, että siellä Lounais-Ranskassa on 84 000 ihmistä saanut luvan palata jo koteihinsa, eli suunta on siellä parempi. Mutta mennään vähän sinne ja niille kulmille, nimittäin siellä Bordeauxn lähellä 40 kilometrin päässä Bordeauxsta viinitilaa pitää Nea Berglund yhdessä isänsä Juha Berglundin kanssa. Benla Rakkola soitti sinne ja kyseli vähän, että miten siellä nyt nämä asiat ovat oikein menneet. Mielenkiintoista tarinaa siellä ja sitten kuullaan vielä myöskin näistä marjan poimijoista Suomessa, nimittäin siellähän nämä ulkomaalaiset marjan poimijat nyt loistuvat poissaolollaan. Ruotsissa tilanne on aika lailla toinen, sitten kuultiin jo vähän tuossa uutisissa. Ja saadaan tuossa aivan kohta, kun ollaan vähän musaa, niin tuommoinen pieni tietoisku myös Aksevallan kesästä, nimittäin sellainenkin on tässä pikkuhiljaa tulossa. Reilun pari viikon päästä, tai onko se pari viikon päästä, 14. päivä elokuuta, lähettää Sveriges Radio Finskaseltä ensimmäisen lähetyksensä. Sieltä lähetetään siis Levyseppä, iltapäivälähetys ja sitten vielä karaoke-kilpailun lauantaina. Siitä lisää myös aivan kohta. Mutta ensin puheenvuoro saa Emmi. Breakable.

Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähetetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, yeah, jee! Yeah.

Kuulua huuhdontaa, no sitä meillä harrasteli tuossa Mistolan lasiset linnut. Iltapäivää kuuntelet ja kyllähän tällä kohtaa, vaikka nyt torstai on meneillään, niin käydään sitten pyörähtelemässä tuolla viinitilalla. Tosin nyt tunnelmat ei ole ihan semmoiset niin kuin normaalit, kun semmoiselle paikalle ollaan menossa. Mennään sinne Einin tahtiin ja sen jälkeen tosiaan Nea Barlund ja lähdemme Bordeauxseen.

diskon taikaa ja sitten kun sille lyydään vielä tämmöinen vanha tango, jota versioidaan, niin kyllähän se lähtee svengailemaan. Einia täysi kuu. Niin, Lounais-Ranskassa Mirodin alueella on viikon ajan roihunut tuhoisia maastopaloja. Palot ovat polttaneet jo yli 40 000 hehtaaria maastoa. Ja suurkaupunki Bordeauxn alueella, siellä evakuoitiin aiemmin yli 200 000 henkilöä. Kesän kuiva ja kuuma ilma sekä kovat tuulet eivät myöskään ole helpottaneet tuota tilannetta. No, tänään tiedämme kertoa, että Lounais-Ranskassa suuren metsäpalon vuoksi kodestaan evakuoidut 84 000 ihmistä saavat luvan palata koteihinsa. Eli suunta on nyt parempaan. Ranskan viranomaiset uskovat nyt saaneensa myös liekit hallintaan. Evakuoinnit puretaan 9 paikkakunnalta. No, tämä on tietysti hyvä uutinen Nea Berlundille, joka pitää isänsä Juha Berlundin kanssa viinitilaa noin 40 kilometrin päässä Bordeauxsta. Aamumme juontaja ja toimittaja Venla Rakkola sai Nean puhelimen päähän eilen ja kysyikin häneltä, miltä maastopalojen tilanne näyttää.

0: Tilanne on siis tosiaan aika vakava. Isoin maastopalo ainakin miesmuistiin. On siis yli 40 000 hehtaaria palannut siellä rannikolla. Se on semmoista rannikkomäntymetsää, joka roihuaa siis aivan valtoimenaan. Se on tosi kuivaa ja mänty palaa tosi kovaa. Nyt on vielä ollut aika tuulinen ja helteinen keli, niin se ei ole auttanut valitettavasti sammutustöissä. On evakuoitu ainakin 250 000 ihmistä. Sekin luku kasvaa joka päivä. Ja se on aika iso logistinen operaatio niin kuin tällä seudulla tällä hetkellä, että mihin saadaan ihmisiä mahtumaan, paitsi turisteja, jotka on olleet lomilla, mutta paikallisia ja sitten esimerkiksi sairaaloita ja vanhainkoteja on jouduttu evakuoimaan, niin siinä on aika paljon logistiikkaa, mutta tällä meidän alueella me ollaan semmoinen 30 kilsaa tai reilu puoli tuntia Bordeosta niin kuin päättuun, niin meidän alueella on nyt kyllä helppo hengittää ja ei ole, ollaan sen verran kaukana noista tulipaloista, että ei ole tällä hetkellä niin kuin suoranaista hätää, mutta autetaan sitten tietenkin sinne, minkä pystytään, niin rannikolle. Ja on erilaisia keräyksiä ja ollaan oltu niissä mukana ja mullakin on ollut majoittuneena muutamia tuttuja ja itse asiassa muutamia tuntemattomiakin, jotka on tarvinneet hetkellisesti katsoa pään päälle.
1: Voin kuvitella, että on aika hurjat olot siellä, kun on noin isoja noi tulipalot, niin millainen fiilis siellä on ehkä niin kuin yleisesti ottaen ja millainen tunnelma teillä on?
0: Joo, no sitä voi varmaan jokainen kuvitella. Nukun huonosti, kun mietin ja katson jotenkin uutisia ja muuta. Ja kyllä siis semmoinen ehkä katastrofaalinen kuvaa sitä tosi hyvin, että aika surullinen fiilis. Meilläkin se rannikko on paitsi niin kuin monille koti ja se on meidän yhtä kauneinta osaa niin kuin tästä seudusta ja tosi turistiystävällistä. Sielläkin on paljon ihmisiä kesäisin etenkin, niin se on aika semmoinen mieltä murtava fiilis kyllä, kun sitä miettii ja kaikki, jotka on menettäneet kotinsa tai kotieläimensä ja joutuneet evakkoon ja muuta, niin se on kyllä aika ikävä. Ikävä, mutta koitetaan kaikki me tehdä, mitä pystytään olemaan avuksi palomiehille ja sammutustöihin. Aika monet maanviljelijät on osallistuneet solidaarisesti esimerkiksi isoin traktorein ja vesitankein apuun. Et kaikki on kiva huomata, miten paljon apua on. Et tällä hetkellä on enemmän siis niin kuin avun tarjoajia kuin mitä on tarvetta esimerkiksi näihin keräyksiin ja väliaikaisiin asutuksiin, niin se on kyllä. Se luo vähän uskoa ihmiskuntaan.
1: Joo, parempi näin päin kuin sitten toisinpäin. Tässä kun on uutisia seuraillut täältä Ruotsista käsin, niin sehän aika nopeasti lähti leviämään. Miten tämä tilanne on muuttunut siellä viime päivien aikana tai yleisesti ottaen, kuinka nopeita nämä muutokset on?
0: Mä en oikein osaa sanoa. Mä ehkä suosittelisin, että katsotte viranomaisten sivuilta tai prefektuurin sivuilta. Ja mä vähän varovasti, mä en halua antaa niinku faktoja, joista en ole ihan varma. Mutta kyllä siis esimerkiksi tilanne muuttuu niinku jatkuvasti, että varsinkin tuulen suunta on isossa roolissa. Ja sitten mitä lähemmäs päästään niinku kaupunkialueita, niin sitä herkemmäksi se tilanne ikään kuin muuttuu. Paljon noista evakuoinneista esimerkiksi on tehty ihan vaan savuhaittojen takia, että noin massiivinen metsäpalo aiheuttaa semmoiset savupilvet, että on vaikea hengittää. Vaikka ei olisi ollut välitöntä niin kuin palovaaraa muutamilla lähiöalueilla, niin on evakuoitu sitten sen takia. Mutta kyllä se tilanne elää koko aika ja täällä vähän niin kuin tällä hetkellä mennään päivä kerrallaan, että sen mukaan katsotaan.
1: Joo, no mä olisinkin seuraavaksi sitten pohtinut sitä, että miten te olette varautuneet tähän potentiaaliseen palojen leviämiseen, miten hyvin sieltä tulee esimerkiksi virallista ohjeistusta tästä?
0: No viranomaiset tiedottaa kyllä tosi aktiivisesti ja kaikkia paikallisia kehotetaan seuraamaan nimenomaan prefektuurin ja sitten niin kuin omien kaupunkien ja kylien nettisivuja ja sosiaalisen median sivuja, että niin kuin tiedetään, niin somessa liikkuu paljon infoa, mutta on parempi sitten katsoa infot suoraan viranomaisilta. Ja jos tulee esimerkiksi evakuointikehotuksia tai käskyjä, niin ne tulee suoraan puhelimiin. kaikki, jotka on tietyillä alueilla, niin viranomaisilla on ne keinot käytössä. Ja se on ollut kyllä tosi tehokasta ilmeisesti toistaiseksi.
1: Te olette suomalaisten pitämä viinitila siellä, niin tiedätkö sä muista suomalaisista siellä alueella, mikä heidän tilanteensa on?
0: No sen verran, mitä tuttujen kanssa on vaihtunut, vähän sama tilanne kuin mulla. He, jotka on kauempana Paloista, niin on kotosalla, mutta seuraa tilannetta ja kaikki ollaan yhdessä huolissaan. Sitten mulla on muutamia suomalaisia ystäviä, jotka on joutuneet lähteen kotoaan evakuoinnin takia, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole tietoa, että olisi ollut mitään niin kuin, taloilla tai kodeilla ei ole ollut vielä ainakaan mitään haittoja tai palovaaraa. Mutta kyllä tuossa on muutamia ystävien kanssa kyllä vaihdettu ihan suomalaisten kuin paikallistenkin kanssa, että kaikki ollaan ikään kuin samassa veneessä.

0: Hän on ama, pidä musta kiinni, mutta me mennään takaisin Ranskaan ja Bordeaux'n alueelle, jota rankat maastopalot ovat koetelleet. Palojen sammutustöiden arvioidaan kuitenkin vielä kestävän viikkoa, jolle jopa kuukausia, vaikka juuri nyt siellä viranomaiset ovat ilmoittaneet saaneensa tilanteen muuten hallintaan. Nea Berglundin pitämä viinitila sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Bordeaux'sta. Nyt siis vähän hallintaan saadut tulipalot ovat voineet myös pahimmoilla aiheuttaa savuhaittoja kaikille rypäleille. Kuunnellaan, mitä Nea kertoo viinitilastaan.
1: Tarsäänillä meillä on 13 hehtaaria tarhoja, työnnöksiä. Mulla on 10 eri viinilajiketta. Me tehdään sekä valkoisia roseita, punaviinejä, kuohuviinejä, makeita viinejä. Ja sitten me tehdään myös tuommoista alkoholitonta rypälemehua, tynnyrin kypsytettyä balsamiviinietikkaa. Ja sitten meillä on aika paljon hedelmiä ja itse asiassa tänä päivänä myös oliivipuita. Että tehdään joku päivä öljyä, mutta se ei ole vielä tuotannossa. Ja meillä on aika siis tämmöinen monimuotoinen tuotanto. Meillä on myös paljon tapahtumatoimintaa ja meillä on majoitustoimintaa. Ja tehdään kesäisin paljon erilaisia perhejuhlia, jonkun verran häitä ja sitten ihan omia tapahtumia. Tänäkin perjantaina meillä on semmoinen iso elokuva, niin kuin ulkoilma-elokuvanäytös, joka on kiva, tulee parisataa ihmistä. Ja tehdään sitten ruokaa ja katsotaan yhdessä leffaa, että Tarsäänillä on aika semmoinen dynaaminen meininki, jos voisi näin sanoa. Ja viini ja viinituotanto on toki siinä niin kuin tuotannon ytimessä, mutta tehdään sitten paljon kaikkea muutakin.
2: No siltä kuulostaa. Onko nämä metsäpalot tai maastopalot sitten vaikuttaneet teidän toimintaan tai teidän satoon mitenkään?
1: No toistaiseksi ei. Tulipaloissa on aina se vaara, jos ne on tosi lähellä viiniköynnöksiä tai ihan siis tarhoilla. Ja sitten jos ne on tosi lähellä sadonkorjuuaikaa, niin ne voi vaikuttaa, niin kuin tulla tämmöisiä savuhaittoja, rypäleisiä. Mutta toistaiseksi puhutaan niin kuin ihan mitättömistä. Siis ei ole, sanoisin, että 0% vaikuttaa niin kuin tämä palo. Toki tämä niin kuin kuivuus ja ilmastonmuutos ylipäätään saati toinen juttu, että kuivuus vaikuttaa kyllä meidän satoon. Tänä vuonnakin voi olla satoja vähän pienemmäksi kuin mitä toivottaisiin, jos ei tule vettä ennen sadonkorjuuta. Mutta täytyy sanoa, että toistaiseksi tilan toimintaan niin ei ole onneksi vaikuttanut millään tavalla. Että toivotaan, että pysyy sellaisena ja toivotaan, että palot saadaan hallintaan, niin voidaan jatkaa samalla mallilla.
2: Joo, no näin totta kai toivotaan täältäkin käsin. Oletteko te pyrkineet mitenkään suojaamaan sitä teidän satoa? Onko siihen mitään mahdollisia keinoja estää vaikka savuhaittoja syntymästä?
1: En usko, että on mitään keinoja, mutta tosiaan niin kuin sanoin, puhutaan nyt vielä, että se palo on siis 60-70 kilometriä meiltä, niin se on niin kaukana, että ei ole tällä hetkellä mitään välitöntä uhkaa, että ei ole käynyt kyllä mielessäkään miettiä tarhojen. Meillä on aika vähän keinoja, ihan siis jos puhutaan niin kuin viininviljelystä ylipäätänsä, niin meidän haasteita on just kesäisin kuivuus, mutta talvella haasteita voi olla liiallinen vesi. Keväisin on hallariskit ja raekuuroriskit on isoja, mutta kyllä niin kuin kaikki maanviljelijät, niin ollaan aika pitkälti luonnon armoilla, että ei voi laittaa isoa pressua köynnösten päälle, vaikka joskus se tuntuu hyvältä idealta, niin käytännössä se on mahdoton.
2: Aivan. Onko teillä siellä tilalla paljon henkilökuntaa ja mikä heidän tilanteensa tällä hetkellä on?
1: Joo, mulla on siis 2,5 henkeä, 2 henkilöä tarhoilla ympäri vuoden ja sitten mulla on Sandrin, joka tekee meille osa-aikaisesti laskutusta ja tuommoista toimistohommaa, mutta kaikki on tällä hetkellä kesälomilla, että mä oon ainoa, joka on enää töissä ja paikan päällä, niin sillä on niin onnettomuudessa myöskin, että jos vaikka olisi paksuja savuverhoja tarhoilla ja olisi vaikea hengittää, niin ei ole tällä hetkellä siitä huolta, että se on kesälomilla tuonne sadonkorjuuseen asti. Ja sitten me ruvetaan toimimaan varmaan rypäleitä elokuun loppupuolella, niin sitten tulevat takaisin.
2: No se on hyvä kuulla tietenkin, että ei tällä hetkellä tarvitse siellä huolehtia heistä. Miten sitten nyt eletään loppuviikkoa, niin miten tämä viikko tai oleminen ylipäätään jatkuu sitten tästä eteenpäin?
1: Joo, no täällä ehkä nyt katsotaan päivä kerrallaan. Se on aika tärkeä. Tuulet muuttuu ja seurataan viranomaisten ohjeita, että mitä, tuleeko lisää evakuointeja. Nyt on jo kuullut, että osa olisi saanut palata koteihinsa, mutta en ole varma, onko se vielä tapahtunutta. Ja pikkuhiljaa, en oikein osaa muuta sanoa kuin, että mennään päivä kerrallaan sen osalta. Ja sillä aikaa mä valmistelen sit kellaria valmiiksi sadonkorjuuta varten ja hommat jatkuu meillä tilalla entisellään.
0: Viinitilallinen Nea Barlundia haastatteli Venla Rakkola.

Mikael Gabriel for Life finska iltapäivälähetyksestä, ennen kuultiin tuolla Isaac Sene yhteistyössä Vestan kanssa. Niin, me ei tässä iltapäivässä nyt lähdetä poimaan rusinoita edes niistä naapurien pullista, mutta lähdetään kuitenkin marjastushommiin aivan näillä näppäimillä. Oikeastaan perehdytään siihen ensin tämmöisellä pienemmällä lyhyemmällä raportilla, tässä ennen kello 15 uutisia, ja sitten jatketaan vähän pidemmän kaavan mukaan uutisten jälkeen. Rullaluistelu on poika, itsekin tuli tehtyä sitä joskus 80-luvulla. Tässä ne ja Eini ja Rollerblades.

Ruotsin suomalaisella taustalla mentiin siinä hienosti ne Enya Roller Plates Finska iltapäivässä, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin lupailin, niin menemme nyt tähän marstushommiin, nimittäin ulkomaalaisten marjanpoimijoiden määrä on elpymässä täällä Ruotsissa, kun taas Suomessa näyttää olevan pohjalukemissa. Asiasta jatkaa nyt Johanna Dixon.

0: Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Thaimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa huomattavasti suurempi kuin viime kesänä.
1: De som har fått beviljat, de har fått svara på frågor om tidigare brister. De har fått förklara för oss hur de säkerställer att tidigare brister inte kommer upprepas. Om det har funnits sådana.
0: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Sörtsen kertoo, että poimijoita rekrytoivien yritysten piti hakuprosessissa esimerkiksi varmistaa, ettei niiden toiminnassa aikaisemmin havaitut rikkeet pääsisi toistumaan. Työntekijöitä on jälleen siis värvätty huolimatta siitä, että hallitus päätti kieltää ulkomaalaisten marjanpoimijoiden värväämisen tämän vuoden kesäkuun ensimmäisestä päivästä lähtien johtuen siitä, että se katsoo toimintaan liittyvän liian suuria hyväksikäytön riskejä. Ruotsissa EU:n kausityödirektiivin avulla poimijoita on tosin saanut rekrytoida vain ruotsalaiset yritykset, joiden toimintaa Ruotsin viranomaisten on helpompi valvoa. Euroopan ulkopuolelta saapuvaa työvoimaa hakeneiden yritysten joukosta Migraatiovirasto on tänä vuonna hyväksynyt 5 yritystä, jotka ovat voineet värvätä yhteensä 950 marjanpoimijaa EU:n ulkopuolelta. Suomessa EU:n ulkopuolelta saapuvia marjanpoimijoita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
2: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Tannerin mukaan ongelmakenttä luonnonmarja-alalla on Suomelle ja Ruotsille yhteinen, ja kumpikin maa tekee voitavansa estääkseen ulkomaalaisten poimijoiden laittoman hyväksikäytön.
2: Tässähän on alalla ongelmia, jotka ikään kuin ylittävät kyllä Tornionjoen. Että molemmissa maissa on ollut vähän eri aikaan eri tavoin rakentuneita ongelmia, mutta loppujen lopuksi kysymys on ollut aika lailla meidän näkemyksen mukaan samankaltaisista asioista.
0: Jasmine Fuladi ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
3: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.

Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Onnettomuuksien tutkintatoimikunta on päättänyt tutkia Tjörnin edustalla tiistai-iltana tapahtuneen veneonnettomuuden. Dagens Nyheterin mukaan viranomainen on jo lähettänyt kaksi tutkijaa selvittämään tapahtumien kulkua. Aiemmin tänään kerrottiin, että onnettomuuden jälkeen kateissa ollut nainen on löydetty kuolleena. Lapsi on yhä kateissa. Ulkomaalaisten käytännössä enimmäkseen Taimaasta tulevien luonnonmarjan poimijoiden määrä on tänä kesänä Ruotsissa.
1: Fått svara på frågor om tidigare brist. Funnits såna.
0: Migraatioviraston avustava projektipäällikkö Hanna Yritysten piti hakuprosessissa käsisi toistu. Työvoimaa hakeneet tänä vuonna hyväksynyt viisi yritystä, jota marjanpoimijaa EU-mioita on tänä kesänä reilusti vähemmän verrattuna viime kesään. Kausityöviisumilla saapuneiden poimijoiden määrä Suomessa on tänä vuonna 123, kun viime kesänä heitä oli reilut 2500. Konsulipäällikkö Jussi Tanner Suomen ulkoministeriöstä.
2: Kyllä me ollaan valmiita myös muuttamaan tätä viisumilinjaa, jos ala selvästi ja todistettavasti tervehtyy.
0: Toimittajina olivat Jasmin Fladi ja Johanna Dixon. Tänään on maailman ylikulutuspäivä, kertoo luonnonsuojelujärjestö. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään mennessä ihmiskunta on käyttänyt yhtä paljon luonnonvaroja kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen

vaatisi noin 1,7 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aiemmin. Suomessa kansallinen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun ensimmäisenä. Ruotsissa se oli 3 päivää myöhemmin, eli huhtikuun 4. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 1,5 tunnin kuluttua, eli kello 6.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm, eli sinä, joka kuuntelette ohjelmaa tällä hetkellä P6-kanavalta. Hienoa, että löysitte meidät sieltä, ja sinä, joka kuuntelet meitä muita reittiä pitkin, vaikka älypuhelimella, niin tämähän on suorastaan erinomaista, että olet siellä paikan päällä. Täällä lähdetään iltapäivälähetystä vielä tuonne kello 17.10 saakka, ja sen jälkeen sitten Finmic, ei, kun meidän radio jatkaa tällä kanavalla lähetyksiä. Niin, ei ole mennyt niin kuin Strömsössä Euroopassa nyt nämä asiat voidaan tuhata, nimittäin tuhoisat metsäpalot. Ne on raivonneet ainakin tänä kesänä jälleen aika monessakin Euroopan maassa, ja näinhän se on tälläkin hetkellä, kun uutisia kuuntelee ja katsoo, niin aika savuista ja tulista on meininki. No näin maalikon silmin katsoen tuntuu siltä, että tämän tyyppiset katastrofit vaan lisääntyvät vuosi vuodelta, mutta onko se niin? Ja jos on, niin miksi tästä on muodostunut nyt sitten joka kesäinen uhka ja riesa? No tästä ja muustakin, eli modernin metsätalouden mukanaan tuomista ongelmista, mutta myös eduista. Siitä kun ollaan tämän puolituntisen aikana, niin mä nimittäin soitin luonnonvarakeskuksen, eli Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaiselle. Ja hänen kanssa käytiin näitä asioita läpi. Ja kun tutkimusylijohtajan kanssa juttelee, niin yllättävän hyviä vastauksiahan sieltä silloin tulee, mitä kysytään. Hyvä Alisa Syrjä ja Ani, sitä ennen tässä valosta tehty. Pysyhän kanavalla.

0: Tämä nyt ei liene keneltäkään huomaamatta, että Euroopassa on meneillään vakava metsäpalokesä. Puhutaan pahimmasta metsäpalokesästä vuosikymmeniin. Fokus on uutismediassa ollut ennen kaikkea siellä Ranskassa, Bordeauxin miljoonakaupungin aivan porstuassa liikehtivästä katastrofista. Ja toinen on siellä Espanjassa Madridin kulmilla, mutta näitä isoja paloja on meneillään myös monissa muissa osissa ja paikoissa Eurooppaa. Nyt luurin toisessa päässä on Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Hyvää päivää sinne Joensuuhun.
1: Päivää, päivää.
0: No sinäkin olet varmasti mielenkiinnolla seurannut näitä Euroopan tätä metsäpalopiinaa siellä.
1: Joo, olen seurannut sitä ja oikeastaan jo parikin vuosikymmentä näitä metsäpaloja eri puolilla maapalloa. Ja tällaiset suurimmat alueet, joissa pinta-alat on vielä aivan eri luokassa kuin täällä Euroopassa, niin ne on tyypillisesti Kanadassa ja Pohjois-Amerikassa ja sitten tuolla Venäjällä, mutta nyt myös täällä keskisessä ja Etelä-Euroopassa on alkanut palaa suuria alueita.
0: Näinhän se tosiaan on. Tähän on ihan maapallon maailmanlaajuinen tilanne, mutta jos lähdetään liikkeelle tästä kesästä, niin miksi juuri tämä kesä tarjoaa metsäpaloille niin suotuiset puitteet, ainakin täällä Euroopassa katsoen sieltä tutkijan näkökulmasta?
1: No oikeastaan kaikissa uutisoinneissa on nostettu esille tämä muuttunut ilmasto, jonka taustalla on tietysti vuosikymmeniä jatkunut fossiilisten polttoaineiden käyttö. Ja kun ilmasto on muuttunut, niin tästä on seurannut keskilämpötilojen nousu kesäaikana ja puolestaan sitten helposti kuivattaa näitä metsäalueita, niiden maaperää. Ja kun siihen yhdistetään sitten salama tai ihmisen toiminta tai sen toiminnan tuloksena syntynyt kipinä, niin sitten ollaan tässä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan. Mutta sitten paljon vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä metsänhoidolla on tekemistä tai metsien käytön tai maankäytön historialla on tekemistä näiden vaan kasvavien palojen kanssa Euroopassa.
0: Jos puhutaan nimenomaan Euroopasta, laitetaan fokus sinne, niin erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja osin Saksassa metsät on usein niin sanotun aktiivisen metsähoidon piirissä ja näitä puulajeja, niitä valitaan, metsiköitä uudistetaan ja käytetään tämmöistä sanaa jalostettu metsänviljelymateriaalia, jossa on sitten vaan nämä määrättyjä puita. Tällä täytyy olla aika paljon tekemistä kanssa tämän ongelman kanssa, että tämä on mennyt tämmöiseksi. Tämä on mäntymetsiä vaan ja niin eteenpäin.
1: No, puulajakaumalla on varmasti merkitystä. Että esimerkiksi tämä mainitsemasi Bordeauxin alue, joka näkyy, se Bordeaux sijaitsee lähellä tällaista Länsi-Euroopan suurinta tai ainakin yhtä suurimmista ihmisen istuttamalla perustumaa metsäaluetta. Ja se näkyy nimittäin satelliitissakin semmoisena vihreänä kolmiona siinä Atlantin rannalla. Niin 1800-luvulla alue oli vielä tällaista kosteikkoa, suomaata, turvemaata, nummea. Ja siellä esiintyi jopa malariaa siihen aikaan. Ja sitten Napoleon III mahtipäätöksellä sanoi, että tämä alue täytyy metsittää tai kuivattaa ja metsittää. Ja niin sitten tehtiin ja sinne syntyi tämmöinen metsäalue, joka on varsin mäntyvaltaista. Ja kaiken kaikkiaan, paitsi sitten tämä puulajien jakauma, joka kyllä silläkin alueella on viime vuosikymmeninä mennyt lehtipuuvaltaiseen suuntaan ja siellä kasvaa siis myös kuusta. Ja sillä on toki vaikutusta, mutta yksi keskeinen syy, että miksi metsäpaloja Euroopassa ja etenkin nyt vaikkapa Espanjassa ja Ranskassa on nyt paljon, niin esimerkiksi Espanjassa on tällä hetkellä lähes 3 kertaa enemmän puuta kuin tuossa 90-luvun taitteessa tai alkaessa. Eli meillä on sitten tätä palavaa materiaalia ja niin kuin jenkit sanoo forest fuel, paljon enemmän isoilla alueilla Euroopassa ja kaiken kaikkiaan EU:n metsien puuston tiheys on noussut tältä, jos perätään vaikkapa 50-lukuun puuston tiheys ja erityisesti siis puuston määrä on kaksinkertaistunut. Niin nyt meillä on isoja puita enemmän, niin kuin sanoit, ne on havupuuvaltaisia ja nämä meidän metsämme. Ja kun siihen yhdistetään muuttuva ilmasto, laiminlyöty metsähoito, niin tulokset ovat tässä.
0: Meillä on haastattelussa luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: mistä minä tiedän.
1: Ja meillä on haastattelussa Luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen. Tuossa välillä kuunneltiin vähän musiikkia, sitten jatketaan tämän vakava aiheen parissa. Kun sä puhuit tuossa, että Euroopasta löytyy paljon enemmän metsää kuin aikaisemmin, niin toisaaltahan se kuulostaa aika hienolle, mutta eihän se silloin kovin hienoa ole, jos ne nyt vaan sitten palaa pois.
2: Niin, se on tietysti sillä tavalla, että me ollaan pitkään Euroopassa erityisesti totuttu siihen, että metsäpalot on tämmöisiä epätavallisia luonnonilmiöitä. Ja kuitenkin sitten muualla maailmassa, erityisesti havumetsävyöhykkeellä, mutta myös sitten Euroopassa tuolla Välimeren alueella, metsät on, tai tämä palodynamiikka on keskeinen osa metsien kehityskulkua. Ja on olemassa myös semmoisia puulajeja Pohjois-Amerikassa, jotka eivät edes, ne siemenet eivät lähde itämään ennen kuin sinne tulee tämmöinen palokäsittely. Eli tuo kuntta palaa siitä päältä ja sen jälkeen ne tietää, että nyt on kasvutila ja kasvutekijöitä ja siemenet lähtee itämään. Tai se voi olla niinkin päin, että ne tosiaan siemenet vasta varisee sitten, kun tämmöinen palokäsittely tulee, nyt en ihan tarkkaan muista. Mutta tämä on osa hiilen ja metsän kiertokulkua. Ja nyt sitten Eurooppa, joka on aika niukka ollut metsävaroiltaan, on oikeastaan vasta kuluneen vajaan 100 vuoden aikana alkanut tottua tai joutunut totuttelemaan siihen, että metsää on kuitenkin kohtalaisen paljon. Metsät alkaa olla tiheitä ja nyt sitten jos ihminen ei korjaa sitä puuta, niin luonnon omat prosessit toimii siellä kierron loppupäässä ja alkaa uudistaa sitä metsää. Ja näitähän me sitten kutsumme metsätuhoiksi, taikka, jotka on oikeastaan tuhoja vasta siinä vaiheessa, kun on tämmöinen taloudellinen näkökulma näihin metsiin. Mutta osaltaan ne on osa tätä metsän luonnollista kiertokulkua.
1: Jos kohta siirretään katse nyt tänne Pohjoismaihin, niin pitää ihan vielä kuitenkin kysyä, että ollaanko tuolla Euroopassa nyt siirtymässä tilanteen, jossa nämä suurpalot on vähän niin kuin uusi normaali, eli näillä mennään nyt sitten jatkossa, ennen kuin saadaan jonkunnäköistä uutta innovaatiota alle, että tämä loppuu tämänhetkinen tilanne ja kriisius.
2: Kyllä se on hyvin, hyvin todennäköinen kehityssuunta, ja siinä on kaksi keskeistä syytä, että tuo äsken mainitsemani metsien ikäluokkarakenteen muutos, sillä on vanhempia metsiä, tosiaan havupuuvaltaisia metsiä, ja sitten tämä toinen, muuttunut ilmasto ja kasvutekijät. Ja tässä on sellainenkin asia, jota olen pohtinut, kun usein puhutaan, että metsät kuivuu nykyisin. Tai kuivuus on yksi tekijä, mikä tässä vaikuttaa. Ja tietenkin, jos ei sada, niin kuivuutta on. Mutta myös sitten suurikokoiset puut, tiheät metsät, ne haihduttaa myös niiden latvuston kautta valtavasti vettä. Ja sehän näkyy myös sitten siinä, että kun tällainen puusto hakataan pois, niin pohjavedenpinta nousee tosi voimakkaasti ja erityisesti keväällä siellä on vettä siellä metsässä ja metsämaassa enemmän kuin, monin verroin enemmän kuin siinä tilanteessa, kun meillä olisi ollut siinä täysimetsä päällä haiduttamassa sitä vettä pois. Mutta uusi normaali tästä varmasti tulee.
1: Se on ikävää, mutta jos ajatellaan nyt sitten tosiaan tätä meidän aluetta täällä Pohjoismaita, niin puhutaan kuin näistä sekametseistä. Niin tutkimuksen mukaan eikö ne ole paremmin palon kestäviä kuin yhden puulajin metsät? Eli ollaanko tässä nyt vähän niin kuin oltu liian ahneita kasvattamaan nämä rahaa metsissä sillä tavalla, että ei anneta näiden sekametsien olla niin kuin nyt on aina ollut täällä, vaan onko ihan väärässä aikaisemmin, ennen kuin niitä jalostettiin?
2: No, mäkin olen ajatellut tällä tavalla, ja tässä on niin kuin kahteen suuntaan tutkimustuloksia. Että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa luin tällaista yhteenvetoartikkelia, niin havupuuvaltaiset metsät, joissa etenkin mäntylajeja, joissa erityisen paljon pihkaa, terpeenejä, jotka sitten vielä kuumetessaan höyrystyy, niin ne on erittäin räjähdysalttiita silloin, kun se, tai jos sinne tuli syttyy, niin se myös sitten leviää. Ja pääsääntöisesti on varmaankin niin, että lehtipuuvaltaisissa metsissä, joissa tätä latvuksessa tai rungossa olevia niin herkästi syttyviä aineita on vähemmän, niin palot eivät ainakaan leviä yhtä nopeasti. Mutta sitten on tällaisia tuloksia myös, että aika äskettäin täällä Joensuun tai Itä-Suomen yliopistossa julkistettu tutkimus, jossa havaittiin, että tällaiset monilajiset metsät Espanjassa ja tuolla Pyreneiden niemimaalla, niin siellä itse asiassa tämä tuli leviää ja on paljon herkempiä. Sitä ihan yksittäistä syytä siihen ei osattu sanoa, mutta sellaiset metsät, joissa on useita latvuskerroksia, on nuorempia puita, keski-ikäisiä puita ja vanhempia puita, niin yksi teoria ja myös havaittu kulku on se, että nämä ennen maanpintaa edenneet laserintensiteetin palot nousee sitten helpommin tuonne latvuspaloksi. Tuo on vähän pitkä vastaus sun kysymykseen, mutta ei voida aina sanoa, että yhden puulajin metsikkö on huonompi kuin useampien puulajien metsikkö.
1: Hieno heikato, Antti, sä voitte...
2: Mutta varmaan tarvii.
1: Niin, vastaa ihan raossa, nimittäin minäkin ymmärrän, että ne ei ole niin yksinkertaisia asioita, että se menee just noin, niin anna tulla vaan mielellään.
2: Joo, ja sitten ehkä vielä toinen asia tässä on se, että riippumatta siitä, että mitä puulajia tuolla kasvaa, niin sitten se puuston järeys ja että kuinka tiheässä ne puut siellä ovat, niin se vaikuttaa erityisesti tähän paitsi sen metsän aiheuttamaan haiduntaan, mutta myös siihen, että kuinka herkästi tuli pystyy leviämään. Että on tietysti loogista, että jos ei ole puita ollenkaan, niin ei ole kyllä metsäpaloakaan, mutta mitä tiheämpi metsä ja paljon kuolleita oksia tai kuolleita itse harvenemisen seurauksena syntyneitä runkoja siellä on pystyssä ja maassa, niin sitten tuli leviää tosi nopeasti.
1: Meillä on haastattelussa luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikainen.

0: Haastattelussa Antti Asikainen ja puhutaan näistä metsäpaloista, mikä nyt on riivaavat vähän ympäri maailmaa, mutta ennen kaikkea nyt Euroopassa on tätä nähty. Niin Antti, mitäs nämä Etelä-Euroopan kokemukset kertovat siitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä jo nyt? Onko jotain, mitä voidaan tuossa nyt katsoa, että hetkinen, näin tämä kannattaa tehdä, että me vältytään kuitenkin näin isolta tuhoilta täällä?
1: No tässä on tietysti 2 tai 3 asiaa, jotka on jo tehty metsäpalojen vähentämiseksi. Ja ensimmäinen tehtiin jo 1950-60-luvun taitteessa, kun metsän muokkauksessa kulotuksen osuus alkoi vähentyä. Silloin ei ollut käytettävissä koneita, oli käyty toinen maailmansota ja eikä ollut teknologiaakaan, jolla olisi voitu äästää tai muokata metsiä. Ja sen takia päätehakkuiden jälkeen metsäalueet kulotettiin, otettiin hakkuutähteet poltettu ja oli helpompi perustaa seuraava sukupolvi. Ja sitten kun tämä kulottaminen ei aina pysynytkään sitten tällä kulotusalueella, niin osa syy oli siis näihin metsäpaloihin ja suuriin metsäpalopinta-aloihin tämä maanmuokkaus, joka sitten riistäytyi muille metsäalueille. Ja silloin paloi metsää 10 000 hehtaaria. Vuositasolla se oli ihan normaali tilanne ja jopa 100 000 hehtaareja. Ja siitä kun luovuttiin, niin ihan niin kuin hyppäyksenomaisesti paloalat putosivat ja tällä hetkellä noin 500 hehtaaria vuodessa Suomessa palaa metsää. Vaikka lukumääräisesti syttyykin 1000 metsäpaloa. Ja toinen asia, mikä on tehty sitten, on se, että meillä on rakennettu aika tiheä metsäautotieverkko puuhankinnan tarpeisiin, ja sitäkin on joskus kritisoitu, että se tekee metsiin pääsyn liian helpoksi, ja se on niin kuin ekologisesti jollekin eliölajeille huono asia, mutta jos käy niin, että palo syttyy ja niitä paloja tosiaan on noin 1000 vuodessa, niin palo paikalle päästään todella nopeasti. Ja silloin se, vaikka olosuhteet olisi niin kuin aika pahatkin, on kuivaa, tuulista, kuumaa, niin tämä palo saadaan tukahdutettua ennen kuin palo riistäytyy hallitsemattomaan mittakaavaan. Ja kolmas asia on sitten, mikä on tehty Ruotsissa ja niin Suomessakin on, hakkuutähteiden korjuu energiantuotantoon. Nämä maassa olevat hakkuutähteet, kun ne on kuivia, ja niitähän ei ennen vuosituhannen vaihdetta juuri talteen otettu, niin hakkualueella ne muodosti aika hyvän jatkumon, jota pitkin sitten tuli voisi levitä. Ja nämä on oikeastaan se tärkeimmät tekijät, jotka on jo tehty tällaisen erittäin tehokkaan palovalvonnan lisäksi. Ehkä niitä voidaan vielä tehostaa, mutta perusasiat mielestäni ovat jo kunnossa.
0: Tavallaan siis otetaan oppia ja oppia tietystikin menneistä ja mitä on tullut tehtyä väärin ja sitten on huomattu, että jotkut asiat on kannattanutkin tehdä, on tehtykin ihan oikein. Ja onhan näitä isoja metsäpaloja ollut täällä Pohjoismaissa. Mulla nyt tulee mieleen tämä Ruotsin Nurbergin metsäpalo 2014, missä meni noin 25 000 jalkapallokentän kokoinen alue, siis palo ihan poroksi. Antti Asikainen, kun katsot tutkijana Euroopan metsiä juuri nyt, niin mikä antaa sulle eniten aihetta huoleen ja toisaalta eniten aihetta toivoon? Mille tämä sun mielestä näyttää?
1: No eniten aihetta huoleen antaa sitä muuttunut ilmasto ja sen mukanaan tuomat sään ääriilmiöt. Mutta yhtä lailla mua huolestuttaa se, että kun tämä nyt hieman yksinkertaista ja vähän kärjistäänkin, mutta meidän ilmastopolitiikka Euroopassa, joka kohdistuu metsiin, niin sen tavoitteena on vahvistaa ja kasvattaa hiilinieluja, mikä tarkoittaa suomeksi, niin no suomeksi sanottuna, en nyt ruotsiksi yritäkään sanoa, niin sitä, että metsien puuvarasto kasvaa koko ajan. Ja se on tehnyt sillä tavalla jo koko sen

0: oikeastaan voi sanoa, että koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan. Ja nyt sitten, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin jos tätä puuta ei korjata, ja jos sitä ei hyödynnetä rakentamiseen, pakkausmateriaaleina, energiaksi, ja jos sitä ei viedä sieltä metsästä siis pois yhteiskunnan käyttöön, teollisuuden, kaupunkien ja muuhun tarpeisiin, niin luonto hoitaa sen puunkorjuun sitten omalla tavallaan. Ja se, mikä mua huolestuttaa tässä on, että sinänsä ilmaston kannalta olisi hyvä, että meillä on mahdollisimman suuri puuvarasto, joka on samalla mahdollisimman suuri hiilidioksidivarasto. Se on poistanut ilmakehästä hiiltä, mutta samaan aikaan riskit kasvaa, että me menetämme koko sen hiilivaraston kertalaakista. Se palaa poroksi, vapauttaa valtavat määrät hiilidioksidia ilmaan. Me jäädään ilman sitä raaka-ainetta, ilman uusiutuvaa energiaa. Ja siinä ohessa menee, niin kuin nytkin mennyt ihmishenkiä, valtavia omaisuuseriä. Eli että me ei osata tasapainoilla. Se huolenaihe on lyhyesti sanottuna, että siinä hiilen kerryttämisen innostuksessa unohdamme, että metsä on elävä organismi, jossa on oma hiilen kiertonsa, ja se välttämättä hiili ei pysy siellä metsässä. Suurin toiveen aihe olisi se, että, tai toivon, että me saisimme jotenkin tämän viestin paremmin menemään läpi täällä, paitsi Suomessa ja Ruotsissa, niin myös koko EU-alueella, että tarkoituksenmukainen metsien hoito ja käyttö, puunkorjuu, puun vieminen pois sen palomassan, jos sen kääntää näin päin tässä tilanteessa, vieminen pois sieltä metsistä, niin mahdollistaa sitten, että meillä on elinvoimaiset ja myös tultakin tiettyyn ajan asti vastustuskykyiset metsävarat Euroopassa.
1: Tässä voisi ajatella näin, että tutkijana sinäkin tuossa nyt mietit näitä molempia asioita. Sä oot vähän niin kuin puu ja kuoren välissä tässä hommassa.
0: No niin.
1: Eikö niin?
0: No tällaista on, mutta kyllä mä niin kuin voittopuolisesti ajattelen, että esimerkiksi Espanja-Portugalin rajan alueella tapahtunut iso metsätalo, jossa taustalla oli sään ääriilmiö. Pääasiassa ne tuhot ja paloalueet kohdistuivat siis hoitamattomiin metsiin, joissa on paljon palomateriaalia, ei ole mitään palokatkoja, kun taas sitten metsätalouden piirissä olleet metsät pääasiassa säästyivät. Mutta tämä ei ole yksinkertainen kysymys. Tähän liittyy ekologisia näkökulmia, sosiaalisia näkökulmia. Tietysti talous painaa siellä. Ja sitten on tämä ilmastokysymys, että kumpi on parempi ja missä määrin, että metsää pitäisi käyttää ja missä määrin sitä säästää. Mutta ehkä mä vielä muotoilisin niin päin, että ilman metsäsektoria, ilman elinvoimasta metsäsektoria, meillä ei ole korjuukoneita, meillä ei ole metsissä tiestöä, meillä ei ole yrittäjiä, jotka pystyy koneita käyttämään, koska yritystoimintaa ei siis tarvita. Meillä ei ole myöskään minkäänlaista osoitetta puulle, joka käytä sieltä hakemassa Amerikassa tehdään niin sanottuja forest fuel treatmentteja, jossa viedään sitä palomassaa pois. Mutta alueella, jossa ei ole metsäteollisuutta, se joudutaan talviaikaan polttamaan valtavissa rovioissa sitten siellä teitten varsilla. Ja kun talvet lyhenee, niin sekin alkaa olla riskialtista. Niin tämä metsäsektori kuitenkin mahdollistaa meille edes jonkinlaiset laajamittaiset toimenpiteet, joilla sitten voidaan metsäluonnonvaraa muokata vaikkapa sitten sinne sekametsien suuntaan, jos niin halutaan.
1: Näinhän se on, Antti Asikainen, että tämä on monimutkainen juttu, ja sitten on näitä suoalueita, mitä on muutettu metsäteollisuudelle käytettäviksi ja muut, ja nehän kanssa on ollut niin kuin tämmöisiä luonnollisia pysäyttäjiä tavallaan näille metsäpaloille, mutta meillähän olisi tässä nyt tietysti mahdollisuus ja tilanne. Tämä on niin laaja asia, että mun mielestäni me voidaan varmaan ehkä Antti palata tähän asiaan jossain vaiheessa myöhemmin, koska tästä puhetta riittää, mutta jos laitetaan nyt stoppi tälle haastattelu tällä kertaa ja toivotan sulle oikein hyvää jatkoa sinne, kesän jatkoa. Tuleeko muuten paljon metsissä liikuttua, Antti, siellä Joensuun suunnalla?
0: Kyllä mä liikun sekä tuolla mökin ympäristössä, mutta sitten erityisesti metsätyskaudella hirvijahdissa tässä Joensuun lähellä Rääkkylässä, niin ehkä kaikkein eniten tulee aikaa syksyisin sitten vietettyä tuolla metsissä ja tietysti muutenkin työn puolesta, mutta nuo nyt ehkä kaksi tärkeintä näkökulmaa.
1: No ei muuta kuin kuule hienoja löytyjä siellä metsissä. Siellähän löytyy riistaa, marjaa, sieniä ja muuta. Nyt on oikea aika liikkua siellä. Paljon kiitoksia haastattelusta.
0: Kiitos paljon.
1: Näin se taitaa olla, että ei ole mitään yksiselkoisia ratkaisuja näkyvissä näihin moniulotteisiin ongelmiin. No se nyt ei tullut enää kovinkaan suurena yllätyksenä tietysti se. Mutta joka tapauksessa näen Suomen luonnonvarakeskuksen tutkimusylijohtaja Antti Asikaista siinä haastattelin aikaisemmin. Ja tämä alkaa nyt näyttää tämä tilanne hyvin voimakkaasti sille, jos katselee tuota kelloa, että mennään aika suurella vauhdilla eteenpäin iltapäivää kello 17.10, siis siitä eteenpäin sitten meiltä viihdyttelee täällä meidän raatio. Ja tässä nyt Varosen Ismo rupeaa jo kiittelemään seurasta ja kääntää katsetta vähän sinne huomiseen siinäkin mielessä, että sieltä löytyy sitten Levyseppä-ohjelma ja tällä samalla kanavalla kello 13 ja iltapäivää sitten siitä eteenpäin. Näillä mennään ja nyt kun on nimenomaan huomenna perjantai, niin mennään sen mukaisesti. Antti Servo, rokkaava perjantai. Ei muuta kuin moro ja kiva iltaa.

0: Tack Anna Lidé på P4 Norrbotten, Jakita Skans, SR-finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mean Radio som idag handlar bland annat om det här. Gula granar syns nu lite här och var i Norrbotten och Tornedalen. Vi har frågat en pensionerad skogskonsulent om vad han tror det här beror på. Julimånaden lider mot sitt slut och här på Mean Radio betyder det att vi får lära känna månadens profil som i juli är hockeytränaren Joakim Fagervall. Blåbärssäsongen är i full gång och många har redan tagit sig ut i skogen med hinkarna. Vår reporter Rello Kihlström har tagit på sig gummistövlarna och letat rätt på några bärplockare. Hei ja lämpimästi tervetuloa Mean Radioon näin 30. päivä heinäkuuta. Mie, joka vään ohjelmaa Pajalan studiosta tänä päivänä, olen Pia Pantsare ja Mean Radiossa kuulema siitä, että keltaisia kuusia näkyy nyt läänissä ja me kysyimme entiseltä mettäkonsulentilta Hans Mäkikaltiolta, mistä tämä saattaa johtua.
1: Tämä justiin näyttää, että tämä on semmoinen ruostesieni ja niitä sieniä, näitä ruostesieniä, niitä voi olla kahdenlaista.
0: Ja näin kuun lopussa me kohtaamme niin kuin tavallista Mean Radion kuukauden profiilin. Ja nyt heinäkuussa me opimme tuntemaan hockeytreenari Joakim Fagervallin vähän paremmin.
2: Mulla on aina sanottu, että se on maailman paras työ. Mutta se ei ole ollut koskaan niin hauska kuin se nyt on. Sitä on kaikista viisain nyt, kun sitä on 57 vuotta ja saman kanssa tehnyt kohta 30 vuotta. Tehnyt tätä hommaa, niin.
0: Lisää Joakimin kanssa myöhemmin ohjelmassa. Ja oleks sie vielä kerennyt Marja Methään? Mie itse en ole joutunut, kun mulla semesti loppu sopivasti, kun marjakausi alkoi. Mutta onneksi mulla on reippaat tyttäret, jotka on kohneet meillä vähän sen hilloja fryssiin. Mää reporteri Rello Kihlström lähti katsomaan, minkälainen mustikkavuosi tästä näyttää nyt tulevan. Ja passaan kanssa päälle tipsata huomista Finmixiä. Siä voit jo nyt laittaa sinun terveiset joko meidän telefonivastaajan, jonka numero on 0978277815. Sinne siä voit soittaa ja lukea sisälle sinun terveiset, niin ne pian tulevat myötä huomenna. Ja pankaa Veikkosten kanssa mailia meille finmix@sverigesradio.se. Se on Armi Rousu ja Pia Keisu, jotka vetävät Finmixiä huomenna Luulajasta. Mie olen Pia Pantsare, mukava, että juuri sie kuuntelet Mean Radiota.

0: yölintu en ole pyhimys. Ja praatimme nyt siitä, että paikotellen näkee kellertäviä kuusia mettässä, mutta mikä tämä fenomeeni oikein on ja kuinka se vaikuttaa kuusiin ja mettään? Meidän reporteri Maria Heikka kävi aamupäivällä mettässä entisen mettäkonsulentin nykyisen pensionäärin Hans Mäkikaltion kanssa ja näin hän hunteraa.
1: Tämä justiin näyttää, että tämä on semmoinen ruostesieni ja niitä sieniä, näitä ruostesieniä, niitä voi olla kahdenlaista. Se on se kuusen neularuoste ja sitten suonpursuruoste. Ja sitten mikä niistä sitten tämä on, se on hankalampi sanoa. Se vaatii kohta sitten analyysin, jos sitä meinaa. Mutta se on tämä justi ruosteongelma. Se voi se, että se, niin kuin tämä sieni se, niin kuin aiheuttaa niin kuin vahinkoja niihin uuimpaan akoneuloin. Ne viimeiset. Nämä kuusessahan on 7 kerrosta akoneuloja.
2: Mm. Mutta miksi tulee tämmöistä?
1: Joo, se voi olla, se riippuu ilmoista, kosteusta. Ja sitten nämä ilmakkihan on sitten, minkälainen ilmasto, onko se muuttunut. Että näitä oireita tulee niin useasti. Että sitten on pian heti 10 vuotta aikaa. Silloin meillä oli tavattoman paljon näitä ongelmia tämän ruostesienitten kanssa. Nyt se tuntuu, että meillä on monta vuotta mennyt hyvin, mutta nyt se näyttää, että se on tulossa taas. Mm.
2: Mutta siellä olet monta vuotta tehnyt töitä mettissä. Onko tämä jotakin, mitä siinä näit ennen aikaan?
1: No minun muistojälkiin kuitenkin. Minä olen ollut pitkään niin kuin mettä hommissa ja minä aloin silloin metallinen silloin, niin ei sitä ole. Se on viimeisiä vuosia, niin kuin näitä ongelmia on tullut näin paljon kuin, niin kuin meillä on nyt.
2: Mm. No mitä sinä uskot? Onko tämä pysyvä ongelma?
1: Joo, no kyllä minun mukaan, kun minä olen niin kuin seurannut näitä mettäohreita, niin se tuntuu kyllä, että meillä on enempi sieniongelmia. Ilmat lämpiävät, kosteus lisääntyy, niin se voi, että silloin, minä ajattelen, että silloin sienekin voivat paksusti.
2: Mm. Voivatko kuuset huonosti tästä?
1: No kuitenkin sehän vaikuttaa kyllä, että kasvallisuushan se vähenee, kun hakoneula variseva pois. Ei se hyvin voi, jos semmoisia ongelmia on. Että jos on oikein hakoneulat, niitä on paljon ja on oikein vihreitä, sä pitää, että hakoneula on naurava. Silloin hän kuusikin voipi paremmin. Mm.
2: Mutta miksi se on niin, että se saattaa tarttua yhdelle kuuselle, niin kuin me seisomme katsomaan täällä, se joka on vieressä, siihen ei ole tarttunut mitään?
1: Joo, mutta tämäkin sitten voipi olla sitten, että nämä sienit on leveämmässä. Että ne ei ole vielä kerineet, että kyllä nämä kuuset, kun tämä ongelma on, niin ne leviävät muihinkin kuusiin. Tämä on niin kuin minä pidän, että niin kuin se nyt näyttää, se on tämä ruosteongelma on justiin niin kuin alussa. Tänä syksynä tulee varmastikin leviämään enempi.
0: Näin sanoi entinen mettäkonsulentti Hans Mäkikaltio, joka on tänä päivänä siis pensionääri. Mutta niin kuin kuulimme, hänellä on paljon tietoa ja kokemusta meidän mettistä. Reporteri tässä oli Maria Heikka.

0: pisara.
1: Viimeinen pisara, Jenni Vartiainen ja Etta. Mustikkasäsonki, sehän on nytten täydessä vauhissa ja moni varmasti tuota lähteekin hinkin kanssa methään. Meidän reporteri Rellu Schielström on vetänyt kymmisapat jalkaan ja lähti tuonne Haaparannan methiin katsomaan, jos sieltä pian aikaa löytyy mustikkaa eli mustikan kokoajia.
2: Nyt minä olen täällä keskellä mustikan maisemaa. Ei sanota missä ollaan, mutta kenet minä olen täältä löytänyt?
3: No Ainon.
2: Ja sinä olet täällä nyt mustikassa ja miltä se näyttää? Tuntuuko, että on hyvä marja vuosi?
3: Joo, on tosi hyvä, mutta on osa ollut vähän pillaantunut, että tarkkana täytyy olla, kun poimii.
2: Ja mitä sinä teet marjoilla, mitä poimit?
3: No mehän tässä esipuhistan nämä ennen kuin vien kotia tai ennen kuin paan ämpäriin ja sitten pakastan.
2: Mitä sinä teet niillä sitten sen talven aikana?
3: No puuron kanssa ja sitten lastenlapset syövät.
2: Ja onko tämä marjojen poimintaa joka vuotinen homma?
3: On, on tosiaan joka vuosi ja useampia laatuja.
2: Mikä siinä on parasta?
3: Luonto, tämä metsän humina ja rauha, paitsi nuo sääsket.
2: Ja ootteko käynyt myös hillamettässä? Mie tiedän, että se on nyt semmoinen salainen homma, että missä löytää hilloja, mutta...
3: No kyllä, ja tarpeeksi ajoissa oltiin, että tuli jonkun verran saatua marjoja, hilloja tai lakkoja.
2: Ja se on mustikoita, lakkoja tai hillaa. Onko sitten puolukat syksemmällä?
3: Joo, puolukat ja karpalot sitten.
2: Ja sienimettä arvelisin kanssa.
3: Sen mie haluaisin vielä oppia.
2: Ja sieto yksin täällä, sinulla on ystävä. Miepäs jatkan matkaa tänne päin. Katon, etten astu näiden mustikoiden päälle. Kenet mie on täältä löytänyt nyt?
4: No, Ulla.
2: Ja mitä sinä tykkäät tästä marjan poiminnasta? Mitä se sinulle tarkoittaa?
4: Kyllä, mä oon aina tykännyt, kun täällä saa olla luonnon keskellä ja täällä on puita ja näitä voi välillä halailla ja oikein kyllä nautin tästä hommasta.
2: Ja mitä sinä teet näillä mustikoilla nyt, kun pääset kotiin?
4: No minä puhistan mä ensimmäisenä, sitten minä pakastan ja sitten minä annan sitten niin kuin omille lapsille ja itse syön sitten.
2: Ja ootko käynyt lakkamettässä myös ja tuleeko sitten puolukat syksymällä?
4: Joo, olen käynyt, kyllä hillat on saanut ja nyt pitäisi sitten seuraavana puolukat ja sen jälkeen sitten karmalle käydä poimimassa.
2: Mitäs sinulla sitten sienikausi, kun se alkaa?
4: No minä jätän ne väliin.
2: Ja miltä sinulta tämä marjakausi vaikuttaa nyt näin alkuun?
4: Kyllä nämä on hyviä marjoja, mutta näissä on joku virus sitten, kun on, no niitä poskipäitä on paikka paikoin.
2: Mikä on poskipää?
4: Se on niin kuin ruskea, niin kuin se on niin kuin, sitä ei voi syödä, sitä marjaa. Joku virus, joka aiheuttaa se.
2: Onko tämä ensimmäistä päivää vai oletteko käynyt useampi päivä?
4: Olemme käyty useampanakin päivänä, että, mutta nyt pidetään sitten vähän taukoa, kun tulee nämä satteet. Niin.
2: Mutta kiitos teille. Minä annan teidän jatkaa marjan poimimista täällä. Hyvää päivän jatkoa. Minä kiipiän ylös täältä. Niin on mukava olla luonnossa töissä.
1: Tässä kuulemma Ainon ja Ullan, jotka oli tulleet marjamethään Ruottiin puolelle Torniosta. Reporteri tässä oli Rellu Schielström. Nyt vähän Rai Rai -bandia, Suuppapilkuska. Sen jälkeen saama kohata sitten heinäkuun profiilin Joakim Fagervallin.

0: Rai Rai Band, Suppapiilin kuska. Ja nyt on aika kohata kuukauden profiilin, joka viettää monta tiimaa viikossa jäähallissa, treenarina ja laajaa patterit sitten luonnossa.
1: Täällä linnunlaulussa sininen taivas ja aurinkoinen päivä Onkkijärvessä olema ja kohtaan täällä Joakim Fagervall. Tuttu paikka sulle tämä eli?
2: On kyllä tuttu paikka. Täällä ollaan vietty monta iltaa ja monta yötä kaveritten kanssa.
1: Si olet kuukauden profiili ja me huuntelen, että tulee aika paljon praatia jääkiekosta eli hokista. Kerropa, mistä tämä sinun kiinnostus siihen alkoi?
2: Oi, no oikeastaan myöten heti ensi alusta, kun sitä itse pelas. Ja sen jälkeen just siinä se Ledarskaps-homma, niin kuin Sapi joukkojen kanssa tehdä töitä. Ja se oli niin isoin kiinnostus. Minä olin armeijassa ja YK:ssa ennen kuin minä aloin tähän Ledar-rooliin, niin siitä se tuli se isoin kiinnostus. Että ja hokki, natyylittiin hokkia kanssa, että sitä tykkäsi siitä. Ja, mutta just siinä, että ohjata joukkuetta oikeaan päin. Se oli niin isoin Dragningskraft.
1: Mm. Mullahan oli tieto joukkue, että missä sinä olet ollut treenari, mutta minä olen katsomaan nyt aamupäivällä ja huomasin, että niitä on aika monta. Luleå Hockey, Bodens IK, IK Oskarshamn, Björklöven ja nyt viimeksi sinä olet Växjö Lakers. Joo. Siellä sinä olet vielä jäljellä. Kuinka se on?
2: Se on hyvä. Minä olen ollut siellä oikeastaan myöten 20 vuotta sitten. Minä olin Växjössä ennen kuin minä tulin Björklöveniin ensimmäisen kerran ja nyt tämän takaisin siellä ja se on seuran kasvanut paljon siitä 20 vuodessa ja oikein hyvä organisaatio ja SHL:n parhaimpia joukkoita, niin se tuntuu, että niillä on, miksi ne on voittanut, että ne ei ole tuurilla voittanut, niillä on hyvä se organisaatio.
1: Mm. Kuule tämä, että ollaan treenari, kuinka se on? Minä huuntelin, että se on varmasti aika paljon ylös, alas, välistä se menee hyvin ja se organisaatio sinun takana on sinun matkassa, sitten menee vähän huonompi ja ei saa pian jäädä siihen paikkaan. Kuinka sitä niinkin jaksaa?
2: No heti ensi alusta, kun meillä on, eli ensi alusta ensimmäiset, sanotte 10 vuotta varmastikin ja voi olla pitempikin aika, mutta silloin sitä voi, niin kuin se meni, se peli meni. Jos sitä voitti, niin sitä oli helvetin iloinen, jos sitä hävisi, niin sitä oli veet silmissä, kun hävittiin ja vihassa, ja, mutta jos katsoo niitä toista puolta tai myöhempiä puolta, niin sitä on oppinut, että se on niin kuin sama tilanne siinä. Se ei ole se yksi voitto tai yksi häviö, että se ei ole niin iso ero oikeastaan myöten, että sitä ei voita kaikkia peliä. Että yrittää nähdä sen isompaan perspektiiviin se homman, että se on 52 peliä ja sitten playoffi, playeripelit siihen ja myötiin aina itse. Että jos hävittiin, niin sen otin itse sen syyn, että se oli mun syy, että hävittiin. Nytten sitä näkee, että se ei ole yhden miehen tai yhden vaimon hommia se hokki tai urheilu. Se on paljon isompi kuin se, että se on niin monista kiinni, jos se voitat tai häviät. Minusta, että sitä on viisastunut nyt myöhäinen, että se on paljon hauskempi nyt olla valmentaja, mitä se oli alkukaudesta. Nyt sitä voipi nauttia tästä elämästä vähän enemmän, että minä tiedän, että jos kaikki tekee oikein, niin sitä on oikealla puolella sitä sarjaa, että sitä on päällipuolella sitä, jos organisaatio on hyvä ja että sä olet, niin kuin, teet sen pohjatyön hyvin. Ja. Mutta onhan siellä niin mustia päiviä kanssa, kun mä olen potkun saanut 2 kertaa SHL:stä ja yhden Allsvenskanista, niin onhan se silloin justiin aika raskas, että kun sitä saa jättää sen työn, että nyt sitä ei onnistunut. Ja. Sekin on siihenkin tuttuu, että se kuuluu niin kuin tähän työhön jollakin
1: lailla. Jatkamaan puhumaan pokeista musiikin jälkeen, mutta sinun ensimmäinen kappale, haluatko kertoa mikä se on?
2: No se on se Gruuvamies. Serkku Markkius ja Tony Björkenvall on tehneet sen kappaleen. Se on niitä vähän lempilauluja, mitä me kuulemme aika paljon.

0: Siinä oli Gruuvamies, Willie Clay Band ja Markus Fagervall. Täällä Onkijärvellä kohtaan Joakim Fagervall, joka on kotona Mataringissä nyt. Siinä kerrot äsken, että kun sä oot tullut niin vanhemmaksi, niin sä et ota itselle niin paljon sitä, kuinka se menee siinä hokissa. Kuinka sä olet niin päässyt sinne, oliko joutunut tekemään paljon töitä niin oman självkänslan ja självförtroenden kanssa? Mä huomattelin, että se pian saapii joku piikki silloin tällöin tässä työssä.
1: Olen tehnyt paljon töitä. Mä olen ollut 25 vuotta ollut. Mä olen ollut yksi mental coach mun kanssa 25 vuotta tehnyt mun kanssa töitä. Olen yhdessä ja porissa monta kertaa viikossa toisitten kanssa justiin. Ja että löytää sen parhaan feelingin niin kuin työpäivässä, että sä leidaskaoppii poikia vasten niin kuin joukkuessa, miltä niitä saapii sen parhaiten voiman ulos. Ja, mutta just se on, niin kuin, se on niin paljon itsestä kiinni, että sä luotat siihen joukkueen ja du inte centrumi i allting, utan se on niin iso se kone, se joukkuekone, että se on niin paljon monta faktuuria, mikä ohjaa, että jos sä oot hyvää tai huono. Ja sitten kokemusta kanssa, että sehän on, että siihen johonkin tottuu. Mulla ei ole koskaan ollut niin hauska mun työmaalla nyt kuin mulla on nyt. Mulla on aina ollut hauska. Mulla on aina sanonut, että se on maailman paras työ. Mutta se ei ole ollut koskaan niin hauska kuin se nyt on. Sitä on kaikista viisain nyt, kun sitä on 57 vuotta ja tämän kanssa tehnyt kohta 30 vuotta tehnyt tätä hommaa. Ja tässä ammatissa niin se oli vähän aikaa, että kun se olit 50, se olit liian vanha. Nyt sitä on, jos sitä on 60, sitä on nuori. Ja sehän on hauska. Mä kuitenkin haluan tehdä tätä hommaa kauan lisää, että se on monta vuotta lisää, että se on niin hauska työ, että sopii nuoritten ihmisten kanssa tehdä näitä huippu-urheilua, että kaikki, että sopii niiden kanssa. Sieltä se tulee se voima jo. Ja sitä on parempi kuuntelemaan kanssa toisia ihmisiä tänä päivänä, mitä se oli ennen. Sitä usko, että mulla on löysninkin siihen, vaikka se ei ollut, niin siinä on kanssa justiin se kokemus, että se ei ole yhden henkilön homma, että se on 25 henkilöä.
0: Mutta sinä kerrot tässä, että sinä olet tehnyt töitä niin kuin mental coachin kanssa. Kuinka paljon se on tehnyt sulle itselle?
1: Oikein paljon. Vähemmän tänä päivänä, mitä sitten, jos sanotaan 15 vuotta sitten, niin jotain 10-15 vuotta sitten, kun sitä ymmärtää paljon. Sitä on viisaampi tänä päivänä, mitä se oli, sitä oli silloin, mutta just se, että se on niin kuin turva, että sillä on yksi selän takana, mikä sanoo, että tämä on ihan normaalia, että håll det lugn, processen är igång. Se on niin kuin, se antaa sitä itseluottoa siihen, että se on ainakin mulle tehnyt henkilöisesti kaikista eniten just semmoinen ihminen. Ja mun omat lapset on antaneet oikeastaan miten eniten, että sitä ymmärtää sen nuoremman generasuunin. Mun työr-fanni sanoi mulle yhdessä vaiheessa, että ethän sinä uin voi meille puhua. Meidän generasuunille, että ei niillä voi kirjoita ja sanoa, että tehe tämä. Sehän muuttaa malleja ja sanoa, että mitä sinä uskot, jos me teemme näin, että toimii. Ja ne on niin kuin opittain ennen, että tässä olisi pitänyt olla se kalavapaa kanssa, että täällä hyppii.
0: Täällä hyppii kalat, joo. Kuinka siellä ajat sinun patterit? Mikä asiat on tärkeät sulle niin kuin hokin ulkopuolella, jäähallin ulkopuolella?
1: Mä olen paljon tämmöisessä miljöissä, missä me nyt istutaan mettässä. Mä olen paljon ollut etelässä ja jos yksi asia on parempi, se on oikeastaan myöten ainoa asia, mikä on parempi etelässä, että siellä ei ole sääskiä. Siellä voi istua mettässä ihan rauhallisesti ja vaikka nyt oli kanssa aika rauhallinen paikka. Mutta tämä on niin kaikista, tämä on niin lempipaikka, missä on järvi, missä on mettää. Ja mä kalastan paljon ja metsästänkö paljon. Sieltä tulee energiaa ja koti, olla kotona.
0: Sinun seuraava kappale, se on sopivasti Ulf Lundell ja Öppna landskap. Yes. Tässä se tulee.

0: Siinä oli Öppna landskap Ulf Lundell. Si kerroit, että luonto ja kalastaa ja semmoiset asiat on tärkeät sulle, että sinä saat laajata sinun patterit. Kuinka useasti sinä pääset käymään täällä kotona Mataringissa nykyaikaisin?
1: Oi, kauden aikana en kertaakaan. Mä yritän käydä täällä, kun on se cruisingi. Mä tykkään siitä, kun nämä pojat, mikä tekevät tämän cruisingin, pojat ja tyttärä, mikä tekee sen työn, että se pitää yrittää, jos vain pääsee, niin kaikki, mikä on täältä, niin pitäisi käydä täällä ja kannattaa sitä hommaa. Että silloin mä yritän, taikka markkinoilla. Nytten tulin, meillä on veljeksetten kanssa pikkuinen kokoonnut ja äidin kanssa ja tulin sen takia nytten. Mutta kerran kahdesti vuodessa, niin jos sanon kesällä ja keväällä ainakin, kun tämä pohjoisosa Ruotsista on niin kaikista kaunis, maailman kaunis paikka keväällä.
0: Mitä tämä sinun kotikylä merkittää sulle tänä päivänä?
1: Oikein paljon. Mä justiin sitä sanoin tuolle mun vaimolle, että puhuttiin siitä, kun tultiin. Täällä on paljon muistoja justiin tästä paikasta ja se sanoi justiin, että mutta sulla on paljon muistoja joka paikasta. Sä sanot saman asian joka paikasta, mistä me täällä siuttiin, että täällä me tehtiin sitä. Ja se merkittää paljon justiin. Mä tykkään, että Tornionlaakso on. Mä oon ollut monessa paikkaa maailmassa töissä ja reissannut. Ja se on niitä kauniimpia paikkoja, mitä tää maanpallon päällä on. Että se merkittää paljon.
0: Tämä meidän aika alkaa tässä kohtaa loppumaan, Joakim Fagervall, mutta mehän vielä kysyä näin, tai sanoa näin, että sullahan on kesälomaa nytten, koska se sesongi vettää käyntiin, ja mitä tapahtuu?
1: Nytten kesälomalla ei oikeastaan myöntä mitään. Mä toivoisin, mutta kotona on aina työmaa. Mä olen rakentanut kämpän 5-6 vuotta sitten, ja se ei ole vieläkään valmistunut oikein kaikkia. Me aletaan 3. päivää augustia. Silloin mä muutan taas Växjöön ja tulee vähän taajammaksi peliä nyt, kun me ollaan siinä CHL:ssä kanssa, Champions Hockey League siinä. Vähän enemmän peliä ja vähän vähemmän kotireisuja, mutta se on niin kuin minä sanoin, että maailman paras työ, niin sinne, vaikka on kesä ja se on kaunis, mutta sinne sitä alkaa jo miettiä sitä talvea taas, vaikka se on vielä täysi kesäkään vielä.
0: Kuinka sinä hunterat sitten tulevaisuutta? Missä sinä olet 5 vuoden päästä?
1: Toivottavasti samassa kunnossa nyt terve ja saapi olla samassa hommissa kanssa. Taikka ainakin jääkiekossa. Että se on niin kuin, minä en halua vielä muuttaa työtä ainakaan. Mä olen miettinyt paljon nyt loppuaikana, että kaikista huonoimmin se on kaikki reisut. Ja siinä sitä tuntee, että sitä on vähän vanhempi kuin mitä sitä oli 30 vuotta sitten, että kun sitä linja-autossa vyötä pitkin. Niin, mutta nyt se tuntuu vähän enemmän se linja-auto, mutta just se, että se on niin hauska homma, että en haluaisi vielä muuttaa mihinkään. Mm. Paljon miettimisiä nyt, että onhan niitä monta muuta roolia kanssa tässä jääkiekko-hommassa, että joskus pitää pian heittää reisaamasta, että saisi jonkun kotipaikan, että pysyy samassa paikka.
0: Sinun viimeinen kappale, se on Bob Seger ja Old Time Rock and Roll. Mitä tämä kappale merkittää sulle?
1: Se on mun kanssa ollut, minä sanoin, että 20 vuotta, se voi olla 15 tai, mutta me uskon, että se on 20 vuotta. Se on aina ennen peliä. Max Stereolla, kun mä menen peliin, just ennen menen ulos ja menen sinne Omklänsömiin, niin se on, mä kuulen sitä, että me saan hyvän fiilingin siitä. Mä tiedän, että nyt on peli.
0: Siinä oli loppusanat. Kiitos paljon Joakim Fagervall, kun mä sain kohdata sinua. Ja täällä tulee Bob Seger ja Old Time Rock and Roll.
1: Kiitos paljon.

0: Old time rock and roll, ja se oli Kuukauen profiilin Joakim Fagervallin toivekappale, ja se oli reporteri Maria Heikka, joka kohtasi Joakimin, kun hän oli kotona Mataaringissa tässä kesän aikana. Ja Joakimille tipsi multa, että sitten kun hän pensioneeraa treenarina, niin hän saattaa alkaa lukemaan sisälle äänikirjoja. Minusta Joakimilla oli tosi behaglinen ääni. Nyt Eero Raittinen ja Vanha Holvikirkko.
1: Jo ilta tullut on, purut soi, kylä nukkuu, vain vanhan holvikirkon muurit kuulee musiikin.

0: Soita Finmixin telefoni vastaa ihan 0978 277 815 ja kerro sinun terveiset jo ennen ohjelmaa. Ja muistakaa, vähempi on parempi. Less is more.
1: Huomenna siis Finmix Armi Rouson ja Pia Keison kanssa. Ja laittakaa mielellä mailia finmix@sverigesradio.se. Eli Finmix, häntä a, sverigesradio.se. Se tunnottaa, että Saki on nyt pian vähän sen niin kuin kesälomalla ja Finmix-paussilla, mutta kuunnelkaa Veikkosten Finmixia ja pankaa terveisiä. Se ei välttämättä tarvitse olla syntymäpäivä onnittelujakaan, se saattaa olla vain kesäterveisiä, eli mitä vain. Armi Rousu ja Pia Keisu ottaa sinun hälsningit vastaan ja huomenna Slussissa kans Gudrun Filppa. Mie Pia Pantsari kiitän, että olet ollut minun följyssä tämän illan. Laitan tähän loppuun vielä Katri Helenan ja Vasten auringon siltaa. Mukavaa tuorestain illan jatkoa sulle.